0: とお願いします。
1: コーヒーお願いします。
0: お会計お願いします。
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: どちらまで?
4: 猿の温泉までお願いします。
3: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
4: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
3: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
5: 하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의택시에대해소개해드리죠
2: 일본의택시는거리에따라요금이정해져서미터기에표시되기때문에기사에게물어볼필요가없습니다
5: 네아주편리하죠택시는어디서탈수있나요
2: 공항이나역호텔관광명소에는대부분택시승강장이있습니다그리고도시에서는빈차가많이달리고있어서손을들어서세울수도있죠택시뒷문은자동문으로기사가열고닫으니까승객자신이열고닫지않도록주의하셔야해요
5: 빈차인지는어떻게구별하죠
2: 빈차일경우대시보드위에한자두글자로그샤빈차라고표시되어있습니다
5: 네미리사진같은걸보고한자를알아두면좋겠네요전화로부를수도있나요
2: 네영어나다른언어로된예약앱도있습니다택시대수가적은지방에서는예약을해놓는게안심이되겠죠
5: 네택시는편리하기는하지만대도시에서는차가밀려서예상보다시간이많이걸리기도하죠
2: 그렇죠차가밀려서오래택시에타고있으면그만큼요금이불어나니까주의하시기바랍니다일본말첫걸음어떠셨습니까
5: 다음시간도많이기대해주세요

0: 어디까지요?
1: 미아가행선지를말합니다.
2: 사르노온센마데오네가이시마스.
0: 원숭이온천까지부탁합니다.
1: 택시기사는?
3: はい、わかりました。
0: 네,알겠습니다.
4: こちらは初めてですか?
0: 여기는처음이에요?
1: 미아가대답합니다.
2: はい、初めてです.
0: 네,처음이에요.
2: サルの写真を撮りに行きます.
0: 원숭이사진을찍으러가요.
1: 택시기사가말합니다.
4: そうですか.
0: 그래요.
4: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: 오늘은추우니까원숭이가많이온천에들어가있을거예요.
1: 네,온천에들어가는원숭이는일본원숭이인데요.해외에서도스노몽키라고불리며유명하죠.
0: 온천이있는공원은산속에있는데겨울에는택시나버스에서내려서30분쯤걸어가야해요.눈이쌓이면걷기도힘든데그렇게고생을해서라도원숭이를보려고외국인들도많이찾는다고하네요.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
3: どちらまで?
2: 猿の温泉までお願いします。
3: はい、わかりました。
4: こちらは初めてですか?
2: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
4: そうですか。今日は寒いから。猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: 오늘의중요표현은원숭이온천까지부탁합니다.
2: 猿の温泉までお願いします.
0: 이걸배우면택시에서행선지를말할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: 猿の温泉
0: 은원숭이온천이라는뜻입니다.
5: 사르
0: 원숭이하고
5: 온센
0: 온천사이에노는두명사를이어주는조사입니다.앞에명사가뒤에명사를수식하고있죠.
5: 마데
0: 는까지라는뜻의조사입니다.
5: 오네가이시마스
0: 는부탁합니다라는뜻으로의뢰를할때쓰는표현이죠.오늘의포인트입니다.행선지를말할때는장소이름뒤에
5: 마데
0: 를붙이고
5: 오네가이시마스
0: 라고하면됩니다.
1: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 오네가이시마스사르노온센마데오네가이시마스
0: 그럼택시기사와승객이말하는대화예를들어보시죠.
6: どちらまでですか?
7: 空港までお願いします.
0: 뜻을확인할까요?
6: どちらまでですか?
1: 어디까지예요?
5: どちらまで
0: 에
5: どちら
0: 는의문사인데
5: どこ
0: 어디에정중한맛입니다.이어서승객의대답입니다.
7: 空港までお願いします.
1: 공항까지부탁합니다.
5: 空港
0: 는공항이라는뜻인데,空港의우와오는길게발음합니다.
1: 그럼따라서발음해보세요.
5: 空港空港までお願いします.
0: 그럼행선지를말하는연습을해볼까요?도쿄스카이트리에가려고택시를탔다고가정해보세요.도쿄스카이트리는
5: 도쿄스카이트리도쿄스카이트리
0: 입니다.자,말해보세요.
2: 도쿄스카이트리までお願いします.
1: 택시기사에게메모와지도를보이면서가달라고하는경우도있지요.
0: 그럼지도를보이면서이호텔까지부탁합니다라고말해볼까요?이호텔은
5: 고노호텔고노호텔
0: 입니다.자,말해보세요.
6: 고노호텔までお願いします.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十五课。
0: 今天学习怎样向出租车司机说明你的目的地，在节目的后半部分为您介绍日本的出租车。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县进行温泉的采访，他正准备坐出租车去地狱谷野原公园，这是一个很有名的景点，因为在那里冬天能看到猴子泡温泉。
0: 好，下面我们就来听一下第十五课的绘画。
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入って。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十五课。
0: 今天学习怎样向出租车司机说明你的目的地，在节目的后半部分为您介绍日本的出租车。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县进行温泉的采访，他正准备坐出租车去地狱谷野原公园，这是一个很有名的景点，因为在那里冬天能看到猴子泡温泉。
0: 好，下面我们就来听一下第十五课的绘画。
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 出租车司机问米娅：
2: どちらまで？
0: 您去哪儿？
1: 米娅向司机说明她的目的地。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: 麻烦您去野原温泉。
1: 司机说：
2: はい、わかりました。
0: 好的，知道了。
2: こちらは初めてですか？
0: 您是第一次去吗？
1: 米娅回答说：
3: はい、初めてです。
0: 是的，是第一次。
3: 猿の写真を撮りに行きます。
0: 我要去拍些猴子的照片。
1: 司机回应道：
2: そうですか、

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十五课。
0: 今天学习怎样向出租车司机说明你的目的地，在节目的后半部分为您介绍日本的出租车。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县进行温泉的采访，他正准备坐出租车去地狱谷野原公园，这是一个很有名的景点，因为在那里冬天能看到猴子泡温泉。
0: 好，下面我们就来听一下第十五课的绘画。
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 出租车司机问米娅：
2: どちらまで？
0: 您去哪儿？
1: 米娅向司机说明她的目的地。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: 麻烦您去野原温泉。
1: 司机说：
2: はい、わかりました。
0: 好的，知道了。
2: こちらは初めてですか？
0: 您是第一次去吗？
1: 米娅回答说：
3: はい、初めてです。
0: 是的，是第一次。
3: 猿の写真を撮りに行きます。
0: 我要去拍些猴子的照片。
1: 司机回应道：
2: そうですか。
0: 是吗？
2: 今日は寒いから。猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: 今天很冷，应该有很多猴子在泡温泉。
1: 泡温泉的猴子叫日本猕猴，在海外也很有名，被称作 snow monkey， 雪猴，对吧？
0: 对。米娅去的野原公园位于深山之中，坐公交车或出租车，下车以后还要走大约30分钟，所以啊，要是碰上有积雪的话，去一趟还真不容易。不过呢，为了一睹可爱的猴子，很多外国人还是会不辞辛苦的前往。

0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是麻烦您去野原温泉。
2: 猿の温泉までお願いします。
1: 学会了这句话，你就知道该怎样向出租车司机说明你的目的地了。好，我们先来确认一下这句话的意思。
3: 猿の温泉
1: 是猴子的温泉。
3: 猿
1: 猴子和
3: 温泉
1: 温泉之间的 no 是用来连接两个名词的助词，前面的名词修饰后面的名词。
3: まで
1: 也是助词，意思是到。
3: お願いします
1: 是请求的意思，在有事拜托他人时使用。
0: 本课要点：
1: 说明目的地时，在处所名词后面加上
3: まで，
1: 然后再说
3: お願いします。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: お願いします。猿の温泉までお願いします。
0: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段出租车司机和乘客的对话。
4: どちらまでですか？
5: 空港までお願いします。
1: 来确认一下会话的内容。
4: どちらまでですか？
0: 您去哪儿？
3: どちらまで
1: 的
3: どちら
1: 是疑问词，它是
3: どこ
1: 哪里哪儿的郑重说法。乘客回答说
5: 空港までお願いします。
0: 麻烦您去机场。
3: 空港
1: 是机场的意思。空港的 u 和 o 这两个音要分别拉长一拍。
0: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
3: 空港空港までお願いします。
0: 试试看。
1: 来练习说一下你的目的地。假设你想去东京晴空塔，已经坐上了出租车。东京晴空塔是
3: 東京スカイツリー。東京スカイツリ
1: ー。好，请回答。
6: 東京スカイツリーまでお願いします。
0: 有时候我们也会把地图或者事先写在纸上的目的地拿给司机看。
1: 没错，那下面我们就来做个练习。假设呢，你一面给司机看地图，一面说麻烦您去这家酒店。请想想看这句话该怎么说呢？这家酒店是
3: このホテル。このホテル。
1: 好，请回答。
4: このホテルまでお願いします。
0: 进阶。
1: 今天给大家介绍的是短句里出现的这句话。
3: お願いします。
1: 它有很多非常方便的用法。在
3: お願いします
1: 的前面加上名词，就可以表示各种各样的请求。例如，在酒店里想要退房，可以说
3: チェックアウトお願いします。
1: 还有咖啡是
3: コーヒー。コーヒー。
1: 如果在餐厅或咖啡馆想要点咖啡，就可以说
3: コーヒーお願いします。
1: 结账是
3: お会計。お会計。
1: 如果要结账就可以说
3: お会計お願いします。
0: 请大家跟着录音来练习说一下。
3: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
1: 下面请再听一遍今天的会话。
7: どちらまで？
2: 猿の温泉までお願いします。
7: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
2: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
7: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。

2時の NHK ニュースです。安定的な皇位継承をめぐり、森衆議院議長は旧皇族の男系男子を養子に迎えた場合、男の子が生まれれば皇位継承権を持つとした自らの発言について、

現在の皇室典範の解釈を述べたもので、将来の検討を縛るものではないとするコメントを出しました。森井衆議院議長はおとといの記者会見で、旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐり、養子となった旧11の宮家の男子は皇位継承権を持たないが、男の子が生まれればその子は皇位継承権を持つことになると発言しました。これについて中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党の幹事長らは昨日午前国会内で会談し、発言は取りまとめ案を超えた内容で不適切だという認識で一致しました。公明党の竹谷代表は昨日の午前の記者会見で、あのような発言が急に出てきたことには唐突感、違和感を感じている。今回議論しているのは皇族数の確保であり、その先の皇位継承については正室な場で議論していくべきだと述べました。国民民主党の玉木代表も昨日午前の記者会見で、取りまとめを行う議長なので全体の協議で議論し集約した結果を言ってもらいたい、皇位継承に話を広げるとまとまるものもまとまらなくなる恐れがあり、議論を拡散させない方がいいと述べました。こうした指摘が続いた後、森衆議院議長は昨日午後にコメントを発表しました。それによりますと、発言の趣旨は現行の皇室典範を前提とすれば、皇族である皇統に属する男系男子から生まれた男子は皇位継承資格を有する皇族になるという意味であり、現行法の解釈を述べたものだとしています。その上で、あくまでも今回の議論の対象は皇族数の確保に関するものだ、今後安定的な皇位継承について引き続き検討が行われた結果、必要があれば所要の措置が講じられるものと認識しており、発言は将来の検討を先取りしたり縛るような趣旨のものではないと説明しています。一方、自民党の小林政務調査会長は昨日午後記者団に対し、自民党としては旧皇族の男系男子が養子になり男の子が生まれた時には皇位継承資格を有するのが適切だとの見解だ、森衆議院議長もしっかり説明しており予定通り取りまとめをすると思っていると述べました。 JR 東日本は今使われている磁気のついた切符について、来年春から QR コードが記載され読み取り機にかざすタイプの切符に切り替えると発表しました。磁気のついた切符はリサイクルが難しく処理にコストがかかることや IC カードの普及などで利用率が減少していることなどを理由に挙げています。 JR 東日本の紀勢陽一社長は昨日の記者会見で、お客様にとっても経営上もメリットがある、環境にもメリットがある施策なのでご理解をいただきたいと述べました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが160円37銭から38銭となっています。1ユーロは185円9銭から14銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも357ドル43セント安い5万428ドル58セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 671.480 下がって25,258.182 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

6月10日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集パート1。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、薬師丸ひろ子作品集です。そして4時台は明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と題して、俳優の松村雄基さんのお話をお届けいたします。それではロマンチックコンサートです。今月の第2、第4水曜日はヴィンテージソウル、マイケル・ジャクソン作品集の特集です。でパート1の今夜はデビューから1970年代の作品を中心とした選曲になっています。1曲目は帰ってほしいの I want you back。 ジャクソン5がモータウンからデビューした最初のシングルで全米ナンバーワンになった曲です。マイケルはこの時11歳でした。

帰ってほしいの I want you back でした。可愛らしい声なのにかっこいいですよね。2曲目は ABC、 ジャクソン5の2枚目のシングルです。舞台は学校。何でもマイケルと同世代の女の子たちをターゲットにした子供向けソウルミュージックの典型と言われているそうですが、マイケルの歌唱力の凄さで子供向けを超えています。日本ではコマーシャルでも使われて、オンタイムで知らなくても馴染みのある曲です。

ABC をお送りしました。3曲目は I'll Be There。 デビュー曲から立て続けに全米ナンバーワンヒットを続けるジャクソン5、この曲もそうです。美しいバラードお聴きください。

I'll be there でした。4曲目はママの真珠、ママズパール、ジャクソン5です。これは全米ナンバー2になっています。バブルガムソウルナンバー、子ども向けソウルミュージックと言われる楽曲です。

ママの真珠、ママズパールでした。5曲目はさよならは言わないで、ネバーキャンセイグッバイ。後にグロリア・ゲイナーがディスコ風にアレンジしたカバーでヒットさせました。ジャクソン5はバラードで、マイケルの気持ちの入った歌声をどうぞ。

さよならは言わないで、 Never can say goodbye でした。今夜の2時台はヴィンテージポップス、マイケル・ジャクソン作品集パート1をお送りしています。デビューから1970年代の作品を中心にお届けしています。6曲目は Got to be there。 この曲はマイケル・ジャクソンのソロデビュー曲です。ジャクソン5がモータウンと契約してわずか2年足らずのことでした。

Got to be there でした。7曲目はロッキンロビン、マイケルにとって2曲目のソロナンバーです。全米ナンバー2を記録しました。この歌のオリジナルはリズム&ブルースシンガーのボビー・デイ、それから13年後マイケル・ジャクソンが蘇らせました。

ロッキンロビンでした。このいろんな鳥の名前が出てくるナンバー、鳥のさえずりのようなアレンジもいいですね。8曲目はベンのテーマ、映画ベンのテーマ曲でした。マイケル・ジャクソンのソロナンバーとして初めて全米ナンバーワンになりました。マイケルが14歳の頃です。

便のテーマでした。9曲目は僕はご機嫌 Enjoy Yourself。 ジャクソン5がモータウンを離れエピックに移籍してからの初のヒットとなった曲です。脱退した三男ジャーメインの後任に6男のランディを加えて名前もジャクソンズとなりました。

僕はご機嫌、Enjoy Yourself でした。続いては今夜はブギーナイト、Blame It on the Boogie をお送りします。この曲は当時のリズム&ブルースのチャートではナンバー3に入ったものの、全米ではトップ40入りをしていません。ジャクソンズとなった彼らが目指したのは、ジャクソン5のバブルガムソウル、この子供向けのイメージを払拭して大人のグループへと進化することでした。

今夜はブギーナイト、ブレイム・イット・オン・ザ・ブギーでした。今夜11曲目はロック・ウィズ・ユー。70年代後半から80年代初めにかけて活躍したヒート・ウェイブというグループのメンバーだったロッド・テンバートンがマイケルのために書き下ろした作品です。この曲の大ヒットでマイケル・ジャクソンの人気が不動のものになったと言えます。

0: ロックウィズユーでした。この時間、子供から大人の声に変わるところをこう味わえてますよね。最後の曲は、今夜は Don't Stop Don't Stop Till You Get Enough。 マイケルがエピックからリリースした初のソロアルバム、オフ・ザ・ウォールからのファーストシングルです。マイケル・ジャクソンにとってベンのテーマ以来の全米ナンバーワンヒットになりました。
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

今夜はドントストップ、ドントストップ till you get enough でした。今夜はマイケル・ジャクソン作品集パート1と題

0: 便のテーマ、マイケル・ジャクソン。僕はご機嫌、エンジョイ・ユア・セルフ、ジャクソンズ。今夜はブギー・ナイト、ブレイム・イット・オン・ザ・ブギー、ジャクソンズ。ロック・ウィズ・ユー、マイケル・ジャクソン。そして最後が、今夜はドント・ストップ、ドント・ストップ・ティル・ユー・ゲット・イナフ、マイケル・ジャクソンでした。パート2は80年代の曲、24日水曜日のこの時間にお届けする予定です。お楽しみに。明日は思い出のスクリーンミュージック、ヘンリー・マンシーニ作品集です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。安定的な皇位継承をめぐり、立憲民主党は衆参両院の議長副議長の取りまとめ案について意見を交わし、旧皇族の男系男子を養子に迎える案に慎重な立場を踏まえ、今日各党各会派などとの協議で意見表明を行う方針を確認しました。安定的な皇位継承をめぐり、立憲民主党はおととい、衆参両院の議長副議長と各党各会派との協議で報告された取りまとめ案に対し賛否を示しませんでした。今日再び行われる協議を前に、立憲民主党は党内で意見を交わし、取りまとめ案のうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案については党の考え方に沿うもので賛同すべきだという認識で一致しました。一方、旧皇族の男系男子

を養子に迎える案については憲法が定める法の下の平等の観点などから慎重な検討が必要で議論が不十分だという意見が出されました。そして今日の協議では養子に迎える案に慎重な立場を踏まえて意見表明を行う方針を確認し党の検討本部長を務める長浜前参議院副議長に対応を一任しました。衆議院憲法審査会は幹事懇談会を開き明日の審査会で自民党など4党が共同で提出した憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案を審議入りさせることで与野党が合意しました。憲法改正の手続きを定めた国民投票法をめぐり自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党は先週投票環境の整備などを行う改正案を衆議院に共同で提出しました。衆議院憲法審査会は昨日の幹事懇談会で法案の取り扱いなどを協議し与野党は明日審査会を開いて改正案の趣旨説明と質疑を行って審議入りさせた上で質疑を終局させることで合意しました。一方オブザーバーとして参加した共産党は審査会の開催に反対しました。国民投票法をめぐっては4年前に自民党、公明党、それに日本維新の会などが今回と同様の改正案を国会に提出し審議入りしましたが廃案となっています。中東情勢の影響で熊本県内の酪農家からは飼料となる牧草の保存に欠かせないポリエチレン製のフィルムの確保などで先行きを懸念する声が上がっています。熊本県大津町で20年余りにわたって酪農業を営む西本道康さん45歳はおよそ150頭の牛を飼育しています。輸入する飼料の価格が上昇する中少しでもコストを抑えようと周辺の農地で飼料用の牧草や稲などを栽培しています。これらは収穫した後発酵や保存のために石油化学製品のポリエチレンでできた専用のフィルムで巻き1個あたり重さ350キロほどのロール状にします。西本さんによりますと中東情勢の緊迫化でこのフィルムが入手しづらくなっているということです。当面必要な分は確保できているものの購入している業者からは今後入荷が難しくなる可能性があるほか値上げも見込まれていることが伝えられたということです。また牧草の刈り取りなどで使う機械に必要な潤滑油についても注文してから届くまでおよそ1ヶ月かかるなど以前より入手しづらくなっているということです。西本さんはいずれも飼料を作るためには絶対必要なものでないと困ります。今まで資材が足りなくなる不安はありませんでしたが最近目に見える形で出てきていると感じています。自分たちではどうしようもない状況なので先行きへの不安はずっとつきまとっていますと話していました。この時間南山がお伝えしました。3時5分になります。

6月10日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台、日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップスの薬師丸ひろ子作品集です。4時台は明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と出して、俳優の松村ゆうきさんのお話をお届けします。それでは3時台、日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス薬師丸ひろ子作品集と題してお送りします。デビューから主に80年代のヒット曲を集めたベストアルバム的な選曲ですと、音響効果の根岸さんからメモがありました。楽しみです。では1曲目、薬師丸ひろ子さん初のオリジナルアルバム古今集のオープニングを飾った曲、元気を出してから参りましょう。アルバム曲ながら知名度の高い曲ですよね。薬師丸さんの温かい声がぴったりです。作詞作曲、竹内まりや、昭和59年に発表されました。

元気を出してでした。竹内まりやさんもこれセルフカバーされてますよね。2曲目は彼女の記念すべき歌手デビュー曲です。映画セーラ服と機関銃、監督の相米慎二さんが主題曲を主演した薬師丸さんが歌えばと提案、それで決まったとか。映画のヒットとともに歌も爆発的なヒットを記録しました。作詞木杉悦子、作曲木杉孝雄、昭和56年発表、セーラー服と機関銃、薬師丸ひろ子さんです。

セーラー服と機関銃でした。3曲目は探偵物語です。薬師丸ひろ子さんが松田優作さんと共演した映画探偵物語の主題歌です。彼女にとっては2枚目のシングル、7週連続でトップを取る大ヒットでした。作詞松本隆、作曲大滝詠一、発表は昭和58年。薬師丸ひろ子さんで探偵物語、どうぞ。

探偵物語でした。4曲目は探偵物語との両 A 面シングル、少しだけ優しくお聴きいただきましょう。作詞松本隆、作曲大滝詠一と探偵物語と同じ布陣です。後に大滝詠一さん自身がセルフカバーをしています。発表は昭和58年、薬師丸ひろ子さんです。

少しだけ優しくでした。続いてはメインテーマです。これも彼女が主演した映画の主題曲です。作詞松本隆、作曲南吉高。南吉高さんはスタンダードナンバーのタイトルで歌いヒットさせています。実は作詞はこちらも松本隆さんが手掛けていて、男性目線女性目線で一部歌詞を変えているのも面白いです。発表は昭和59年、薬師丸ひろ子さんでメインテーマをどうぞ。

メインテーマでした。この20年も生きてきてっていう歌詞がとっても印象的なんですが、あっと思って、6月9日薬師丸さんとお誕生日なんですよね。ちょっと日付変わっちゃいましたが、年を重ねておられます。

さあ今夜はジャパニーズポップス薬師丸ひろ子作品集と題してお送りしています。6曲目はウーマン W の悲劇よりです。映画 W の悲劇の主題歌です。作詞松本隆、作曲は呉田カルホ、松任谷由実さんがこの名前名義で手掛けました。この時の川を渡る船にオールはないという薬師丸さんの透明感のある声で初めて聞いた時に、なんだかこの宇宙に放り出されたようなショックを受けたことを覚えています。発表は昭和59年、薬師丸ひろ子さんです。

ウーマン W の悲劇よりでした。今夜7曲目はあなたをもっと知りたくて。この作品は映画とは無関係にリリースされたシングルです。作詞松本隆、作曲堤恭平、発表は昭和60年。薬師丸ひろ子さんが明るく軽快に歌っています。

あなたをもっと知りたくてでした。8曲目は紳士同盟。彼女が主演した同じタイトルの映画の主題歌です。作詞阿木燿子、作曲宇崎竜童、発表は昭和61年です。薬師丸ひろ子さん、紳士同盟、どうぞ。

紳士同盟でした。続いては星紀行、キャメルの伝説をお送りします。漢字三文字シリーズとしてアルバム古今集、夢十話、花図鑑、そして星紀行を薬師丸さんはリリースしています。星紀行のオープニングを飾ったのがこの曲です。作詞伊集院静香、作曲辻畑哲也、発表は昭和62年です。薬師丸ひろ子さんで星紀行、キャメルの伝説、どうぞ。

星紀行、キャメルの伝説でした。今夜最後の曲、時代です。言わずと知れた中島みゆきさんの名曲を薬師丸ひろ子さんがカバーしました。昭和63年、アルバムシンシアリー・ユアーズに収録され、同じ年にシングルカットされています。彼女の第一声、聞いた時ズキンときました。作詞作曲、中島みゆき、薬師丸ひろ子さんで時代。

時代お聞きいただきました。彼女のファーストアルバムのオープニングを飾った竹内まりやさんからの提供曲で始まり、中島みゆきさんのカバーで終わる流れ、いかがだったでしょうか。改めて今夜お届けした曲をお伝えいたします。元気を出して、セーラー服と機関銃、探偵物語、少しだけ優しく、メインテーマ、ウーマン W の悲劇より、あなたをもっと知りたくて、紳士同盟、星気候キャメルの伝説、そして時代、お届けいたしました。今夜の日本の歌、心の歌は、ジャパニーズポップス薬師丸ひろ子作品集をお送りいたしました。明日の3時台、日本の歌、心の歌は、作家で綴る流行歌、中村八大作品集です。ここまで日本の歌、心の歌をお送りしました。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は梅雨前線が南西諸島付近に停滞し、沖縄と奄美は雨が続くでしょう。一方、本州付近は西から高気圧に覆われ晴れる。

0: 強い日差しが降り注ぎそうです。紫外線対策を心がけてください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけて、イラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は、現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールド・ラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐり、自民党の作業チームの座長を務める松野元官房長官が参政党の会合に出席し、法案の内容を説明しました。これに対し参政党は処罰対象を拡大するよう求め、引き続き協議することになりました。自民党は昨日の総務会で日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を了承しました。この後、党の作業チームの座長を務める松野元官房長官が国会内で開かれた参政党の会合に出席し、法案の内容を説明しました。これに対し参政党は処罰対象が限定的だとして拡大するよう求め、引き続き協議することになりました。参政党の神谷代表は記者団に対し、今の法案では国旗にバッテンをつけて振るような行為は処罰対象にならないので対象を広げられないか投げかけた。自民党の回答を受けた上で改めて検討したいと述べました。茂木外務大臣はモンゴルのバトツェツェグ外相と会談し、両国の関係強化に向けて時間級の戦略対話を早期に実施することで一致しました。また北朝鮮による拉致問題へのモンゴルの理解と協力に謝意を伝えました。茂木外務大臣は昨日午後、外務省でモンゴルのバトツェツェ

グ外相とおよそ1時間会談しました。この中で茂木大臣が両国関係をさらに強化し、共に地域の平和と安定の実現に取り組んでいきたいと述べたのに対し、バト・ツェツェグ外相は特別な戦略的パートナーとして協力をより一層具体化させていきたいと応じました。その上で両外相は2022年以来開かれていない次官級の戦略対話を早期に実施することで一致しました。子どもの自殺対策をめぐり、超党派の議員連盟のメンバーが昨日夕方総理大臣官邸を訪れ、高市総理大臣に要望書を手渡しました。この中では子ども家庭庁の人員体制の抜本的強化や自治体への財政支援のほか、生成 AI に自殺対策の機能を組み込ませることなどを求めています。受け取った高市総理大臣は、政府としてもしっかり取り組んでいくと述べたということです。この後、議員連盟の会長を務める自民党の福岡元厚生労働大臣は記者団に対し、子どもの自殺者数が高止まりしており、対策が急務だ。高市総理大臣からは、体制強化などについて理解のある言葉をいただいたと述べました。政治と金をめぐる問題で自民党を離党した世耕元経済産業大臣が復党願いを提出したことについて、自民党の石井参議院幹事長は、自分勝手な判断だと批判した上で、復党は時期尚早だと指摘しました。世耕元経済産業大臣は、派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、おととし離党勧告の処分を受けて自民党を離党しましたが、先月2回の衆議院選挙で有権者の審判を受けたなどとして復党願いを提出しました。これについて石井参議院幹事長は昨日の記者会見で、政治と金をめぐる裁判がまだ続いている。世耕氏が参議院議員時代に残していった大きな事案であり、これが解決し方向性が決まってからでもいいのではないか、非常に自分勝手な判断だと批判しました。その上で、地元の和歌山県連がまずはどう判断するかだ、裁判で新たな事案が出てくるかも確認をしなければならず、党紀委員会にかけ復党するというのは時期尚早だと述べました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 6月10日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便担当上田早苗です。4時台は明日への言葉です。今日は俳優の松村雄基さん62歳の登場です。松村さんは1980年17歳で芸能界デビュー。テレビドラマ不良少女と呼ばれてやスクールウォーズ、ポニーテールは振り向かないなどで人気を集めました。今はテレビドラマのほか舞台やミュージカルで活躍。7月にはミュージカル赤毛のアンの出演が予定されています。また松村さんは30歳の時にある本を読んだのをきっかけに書道を本格的に始めました。書道を始めて2年で師範の免許を取り、その翌年に東京新聞主催の第17回東京書作展で内閣総理大臣賞を受賞しました。俳優の松村雄基さんに、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と題して伺います。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターです。
1: 松村雄基さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今ミュージカルでお忙しいようで、
2: はい、今ちょうど今年の3月から始まったミュージカルが5月の末に、はい、ようやく一段落でつくんです、
1: はい、
2: それは天使にラブソングをという、あのウービー・ゴールドバーグさんが30年前に映画をやりになった、
1: 見ましたよ、
2: はいね、あのすごく痛快な作品で、それがミュージカルになりまして、日本では12年目なんです、初演から。
1: で
2: 6回目の再演で、僕は初めて参加させていただいたんですけど、ギャングの親分デロリスという主人公の恋人で、デロリスの命を追っていくというのがストーリーなんですけど、そのきっかけを作るギャングの親分を演じました、
1: はい、ミュージカルってすごい大変だと思うんですよ、
2: は
1: い、
2: 大変です。
1: 歌って踊って
2: 本当です、
1: 芝居して、
2: はい、
1: ね、
2: 本当に。
1: だけど去年は4本の舞台ミュージカルやられたって。
2: そうですね、ミュージカルを含めて4本。はい、
1: ああそうなんですか、はい、この4本ってなんか少なそうに思うけど、うん、はい、とんでもない数なわけでしょ。
2: そうですね、ミュージカルの稽古がだいたい短くても1ヶ月半から、長いと2ヶ月3ヶ月とあったりします。そして公演回数に限らず、お芝居の稽古はだいたい2週間から1ヶ月はやります。ですので4作品やるとなると、必然的にそれにくっついて、公演日数とは別に1ヶ月以上の稽古がつきますので、まあ結構な、
1: そうです、ね、
2: ずっとなんか舞台の稽古本番、稽古本番を繰り返したようなイメージです。
1: 休めないですね、
2: なかなか。そうですね、まあでも今幸せなことですけどね。
1: ああ、それだけ後から後から仕事がある、
2: はいはい、ありがたいです。やっぱり次何がやるんだという思いがあると、今を頑張れるっていうのもあるじゃないですか、うんうん、はい、
1: はだけどそういう稽古も大変だろうなと思うんですよね。
2: ミュージカルは本当大変です、やはり音楽にですね、言葉を乗せるっていうのはハマるととても気持ちいいですけど、うんうん、ハマらないととてつもなく心地よくないんですよね。それで感情がこもった歌とか、うん、素晴らしい嘆きの曲、それから喜びの歌とか、うんうん、皆さんよくそういうふうにおっしゃるけれども、あれはもちろん素晴らしい天才のような方々はそういう感情を持ってできますけど、ほぼあれはテクニックなんですよ、僕は今感じるにですね、つまり泣いているように歌う、悲しいように歌う、嬉しいように歌うというのが必要であって、うんうん、本当に感情を込めて歌ってしまうと歌えなくなっちゃうんですよ、まあ、これはお芝居もそうなんですけどね、僕が言うのは口はばったりですけど、つまりだからすごく冷静な気持ちを持ちつつ、音符しっかり、リズムしっかり、メロディーしっかり、芝居と芝居の間にしっかりはめて踊りながら芝居をする、うん、これはですね、うん、普通に芝居をする3倍違うんです、労力は。 ですから本当大変です、うん、なんでやっちゃったんだろういやでも壊れることはすごく嬉しいんですけれども、決して自分ではうまいと思っていませんし歌も、
1: いやいや、
2: いや思い通りなんか全然歌えないです。
1: いやこの会場も違って、はい、まあ、毎回その集まる俳優陣も違うわけでしょ。
2: もちろん舞台はそうですね、はい、初めましてと言ってから1ヶ月1ヶ月半稽古して、うん、あちこち今回の場合は17箇所もあるんです。
1: 面白そうではありますけどね。
2: そうですね、うん、全てが一期一会な感じですから、うんうん、とても刺激的ではあります、うん、ですがやっぱりこの初めて会った人といきなり恋人だとか、うんうん、親子だとかライバル関係というのを構築するのは本当大変ですね。今更ながらですけど
1: いや感情をねそんな簡単に動かせないですよね。
2: そうなんですよ。
1: 舞台って毎日違うんですもんね。
2: そう、そうです。一定の場所で劇場でやる場合1ヶ月の場合、うんうん、場所は変わらないんですけれどもやはり生ものなんで。
1: そうですよね。
2: 相手の体調によって言うタイミングが変わったりするんですよ。いつもはパンパンパンパンって言ったのがパンパパパンとかっていうそうするとこっちもそれに合わせて一緒に呼吸したりするもんですから、あとお客様の反応によっても左右されることもありまして、本当に生ものは違います。毎回が、
1: まあ面白いっては面白いんでしょうけど、
2: はい、それで役者3日やったらやめられないなんていうのは、うんうんうん、多分そのお客様の反応を得てですね、うん、自分にはないものが出たりすることがあるんですよ、
1: うんうん、
2: 稽古で出たこともないような気持ちだとか何かそれがいいばかりではないんですけれども、つまり自分が7割8割の力でもしかないのにお客様のエネルギーとか何かの力でですね、それが 120% になったり 150% になったりすることもあるんですよ、
1: うんうんうん、
2: そうすると絵も言われない気持ちになりまして、うん、わあこんな気持ちになったことないっていうので、うん、役者は辞められないそうです、うん、まだ僕はあんまりそんなことになったことないんですからあんまり
1: それはそういう気持ちいいんでしょうけど、うん、逆にその良くないこの歯車がうまく回転しないととてもきついですね。
2: 最悪です。もうお客様から、
1: うんうんうん、
2: やめろやめろっていうようなオーラが来るんですよ、はあ、冷たい空気が、はあ、もう何とも言えないこうギクシャクするんです、分かるんです、感じるんです、
1: はあ、でもそれを立て直さなきゃいけない。
2: もちろんです。それを何とか払拭してですね、うん、何とかいいものに変えてですねお客様にこうお伝えしなければな。結局僕は役者同士もそうなんですけどキャッチボールだと思うんです、
1: はい、
2: 役者と役者同士のキャッチボール、役者とスタッフのキャッチボール、お客様とのキャッチボール、お客様がそれ見たい聞きたいって言われればどうぞご覧くださいって胸襟を開き、お客様がふーっと引いてったらガーンと押してってどうですかって言って、その駆け引きとか呼吸が僕は舞台がいい素晴らしい魅力の一つだと思うし、難しいところでもあると思うんですね、
1: まあ、やりがいがあるわけですね。
2: そうですね。
1: 昔からミュージカルって憧れてたんですか？
2: いや全く。
1: あ、じゃあ誰かからこう誘われて。
2: そうです。完全にプロデューサーの方からのオファーを、ただ僕の事務所の社長がですね、ミュージカルはやらせたかったみたいです。ですからその最初初めて来たのがですね30歳ぐらいの時に初めてミュージカルの話が来まして、うんうん、その時にはとても喜んでました。はい、僕は全く喜んでませんでした
1: その時はどう思ったんですか？
2: いやもう仕事だからやるんですけれども、もうそんなに歌は得意じゃないと言っても僕はデビューの翌年にはレコード CD も出してるんです、
1: うんうん、
2: ですが、まあ、そんなに歌は得意ではないというふうに今でもそうですけれども思っていたんですね、
1: うんうん、
2: ですがやっぱりこうドラマのイメージがあってそのイメージの人間がこうやって歌ったり踊ったりするとっていうこのギャップがあったり、うん、そういう期待値でキャスティングされた時が多かったんですね、
1: うんうん、
2: だからじゃあその期待にはなるべく応えようと思って、出演させていただいております、う
1: ん、いやでもこれだけ数があるとやっぱりもう必要な存在ってことですね。
2: いやいやいや何がどうして間違っちゃってそうしたらプロデューサーの方々に怒られちゃうけどいや本当はでもね楽しいです。
1: そもそも、
2: はい、
1: この仕事に入るきっかけっていうのが、はい、芸能事務所の社長を紹介された。
2: そうです。同級生
1: なんですね。
2: 2ですね。
1: でそれがおいくつですか？
2: 14です。
1: 14、
2: はい、
1: うん、
2: これは 全く興味がなかったんですけれども、うん、ある日友達から電話がありまして、芸能界に興味ないですか、
1: うん、
2: いや特にありません、会ってもらいたい人がいるんですけども、って言って、まあ、悩んだんですけども、一緒に当時住んでいた祖母に相談したところ、無限にお断りするのは失礼だから会うだけお会いしなさいということだったので、うん、分かりました、じゃあお会いしますって言って電話を切りました。で六本木で会ったのはその芸能事務所の社長だったんです。
1: うん、
2: でその時、まあ、こっちは興味ないですから、誰か好きな役者さんはどんな人いるのって言われたら知りません、歌はどんな曲あんまり聞きません、野球はどのチームが見ません、全く平行線だったんです。1時間ぐらい全く平行線の14歳と40いくつの社長とで、じゃあありがとうございましたって言って別れたんです。で僕はもうそのまま翌日学校に行きまして、で帰ったらですね、社長が僕の祖母のところに直談判に来てて、預からせてほしいと、ということで、それで社長が北海道出身で、
1: はい、
2: 祖母も北海道出身で、まあ、同郷だったからなのかわからないけれども、祖母曰くはあの人は信用のできる人だからやってみたらいいんじゃないのと、

0: ダメだったら途中でやめればいいんだからと言って祖母の一声、鶴の一声で、うん、僕は芸能界入ることになったんです。全く僕は興味なかったんです。
1: へえ、
0: それがきっかけです。
1: だけど興味ないとなんとなくこう乗り切れないっていうか、
0: はい、
1: いろんな話にね、
0: はい、
1: そういうことはなかったんですか。
0: いや、ですからもう当時はもう祖母が絶対的な存在だったので、祖母がやれって言うんだったらやる、でやるからにはやっぱりちょっと負けず嫌いなところは性格としてあるんですね、うん、でなんとか、まあ、物になるかどうかわからないけどやってみようという気にはなりまして、うん、でそこから劇団俳唱という俳優座の中の小劇場の劇団があったんですね、当時、はい、でそこのタレント育成課っていうのは第一期だったんですけども、僕がそこに行きまして、本当は二十歳からだったんですけども僕は14歳で聴講生として2年間通いました、
1: はあ、
0: うん、で学校では経験できないことを週に2回それがすごく楽しかったです、は
1: あ、
0: ただでも役者になろうっていう気はこれっぽっちもなかったです、はあ、それであの卒業公演というのを称して2回つまり2期にわたって僕はそこに通ってました、はい、14から15、16まで、ですので2回そのアトリエ公演をやって自分たちで小道具を作り、で客席も設営し、衣装も調達したりしてという公演を2度、14から15の時にしております。
1: じゃあそれが本当のデビューなんですね。
0: まあ、あのプロではないですけれどもね、あの芝居の最初はスタートは何と言ったら舞台だと僕は思います。
1: で番組とか放送でのデビューというと、
0: はい、
1: 1980年、
0: はい、
1: 17歳の時、
0: はい、
1: まだ高校生ですね。
0: 高校2年です、うんうん、はい、その時に
1: これ生徒諸君っていう、
0: はい、少女漫画が原作の連続テレビドラマでした、はい、それの中で沖田鳴門氏という大阪から来た不良一番最初が不良でした。やっぱこの顔つきなんでしょうかね、なんかこのちょっと眉毛の角度とか、うん、目と眉毛の間がないとか風貌とか、
1: うん、
0: なんでしょうか分かりませんけども、キャスティングされたのはそれでした。全く大阪弁使えなかったんですけども、
1: あそこでじゃあ大阪弁習って、
0: はいはい、
1: でもデビューは嬉しかったですか。
0: いや、まあ、社長がですね、
1: 仕
0: 事決まったぞって言ってくれたその社長の喜んだ姿を見て嬉しくなりました。
1: あ、
0: 僕は役者としてデビューするっていうことに関してはもう何の思いもありませんでした、
1: うん、
0: ただただ緊張でした。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、1年ぐらい学校行ってる間に決まっ、つまり営業活動その間ずっとしてくれてたんですよね、うんうんうん、社長がで決まったぞっていうことで言ってくれて、うんうんうん、ああそうですかって言って、じゃあ明日からもう何日から衣装合わせして、撮影だって、大泉の東映の撮影所だって言われて、うん、そこからもうほとんど学校行かず撮影ばっかり行ってましたからね。
1: ああそうですか。
0: 半年間、おかげで留年したんです、はい、
1: いやなかなかその両立は
0: 難しいですね。いや難しいですよ。それでも現場行ったら行ったで、その舞台での芝居とテレビの芝居とは全くね、あの当時の僕としては違ってたんです、
1: うんうんうん、
0: あのちょっと声がでかいとか、うんうん、あとカメラがこんなとこに来るなんてことは考えられなかったので、でカメラのここ見ろとか目線を揃えて何ですかとか、うんうんうん、もうど素人丸出しで言ってあと芝居もできませんし、でじゃあいきなり僕のデビュ ー登場シーン忘れもしませんけど、初日客席の後ろでお笑い声でみんなを振り向かせるっていうのは最初のワンカットだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 17歳で初めてのテレビのドラマの撮影で用意スタート、はい、わははできないですよ。
1: 笑い声って難しいですもんね。
0: 難しいです。それでみんなの注目を浴びるというところだった、うん、何度やってもうまくいかなかったですし、撮影のシステム全く知りませんでした、うん、動乱の塗り方から分かりませんでした、うん、あの首がちょうど際になってお面みたいになっちゃって、うんうん、そこもうちょっとぼかさないとねって言われて、それどういうことですかって、いやだからメイクしてるのがバレちゃうからとかっていうのを先輩に教えていただいたり、うんうん、もう手取り足取りの17歳でしたから、うん、もうただただこうあの現場で怒られ無我夢中になってやる日々でした、うんうん、ただ僕も先ほども言いましたようにちょっと負けず嫌いなところがあるんで、うんうん、絶対じゃあこの人たちにいいって言ってもらうようになるっていうので頑張ってはいました、
1: うん、
0: あのそれから今日に至るまでの、うん、まあ、僕の礎を作ってくれたと言っても過言ではない大英テレビという制作会社があるんですが、そこへの 番組に出たのが最初が1983、4年でしたかね。
1: そうですね、はい、1984年の2月から3月って書いてありますけど、
0: それがあのその細き道ですかね。
1: そうそうそうそう、
0: 少女が大人になる時、うん、その細き道というこのドラマに出たことによって僕の運命がゴーンと動いたんだと思います。
1: それからドントントンとね、
0: そうです、大英テレビという制作会社の作品に続いて出ることになりまして、いまだに言われます、あのスクールウォーズという
1: ですよね、
0: これはあの伏見工業高校の実話を元にしたスポーツ根性ドラマだったんですけども、うんうん、もう40ここから2年経ってるんですよ。いまだにこの仕事があるんです、うん、そのことについて語ってくれて。
1: そうですね、
0: こちらでも、つい先日も放送されてるんです、多分5月27日、アナザーストーリーズ、スクールウォーズの特集でした。
1: 少女が大人になる時の後が不良少女と呼ばれて、
0: はい、そうです。
1: スクールウォーズ、
0: はい、
1: 地兄弟、
0: はい、
1: ポニーテールは振り向かない、
0: はい、
1: 花嫁衣装は誰が着る、
0: はい、
1: と、
0: どんどんどんどん続いていきました
1: ね。え、はい、いや、僕が。
0: ご覧になったことあります？
1: あ、もちろんありますよ。
0: そうですか。
1: だって84年っていうのは、
0: はい、
1: 53年生まれですから、
0: ちょうど僕と10歳。
1: そうなんです。
0: じゃあ僕は今年20歳ぐらいでしたから、30歳
1: そうですね
0: を過ぎた方に。でももうその頃入局されていらっしゃった
1: んですか？もうすでに仕事してますよね。
0: ですよね、
1: それ
0: でも大英テレビご覧になってたんですか？
1: もういろいろ、
0: いや、あの時はなんか不思議な、
1: う
0: ん、あのちょっとブームというか、
1: そうですよね、
0: 大英テレビブームというのが、はい、高等向けもいいところだったんですけどでも今から思うとですね、その当時あのスクールウォーズの脚本を担当してくださった大原清秀さんという脚本の先生がいらっしゃるんですけど、その妹さんと何かの取材等々でご連絡を取り合うことがあったんですけども、兄は松村雄基という、若いけれどもこれから有望な役者のためになんとかいいセリフを書きたいって言って徹夜で書いてたんですよ。印象に残る、
1: うんうんうん、
0: インパクトのある、うん、あのセリフを、つまり普通のセリフを淡々と言うだけでは彼は多分輝かないだろうと、
1: うんうん、
0: だからもうお客がぐっとお客の心をつかむようなセリフをなんとかって言って、うん、あ、本当に血と汗と涙で紡いでくださったというお話を聞いた時に感動しまして、うん、当時はこんなセリフどうやったらいいんだよと、まして僕登場シーンでは、うん、東京流れ物を歌いながら喧嘩をするっていうそれをやったのも含めて、ああいうまあ普通のドラマではないけれども、
1: うんうんうん、
0: あの脚本家の方々がこの作品にかける情熱を言葉に託したその思いがあったからこそ今にこの40年もね、うん、経ってもあのいろんな方々に注目していただけるんだなと本当に今だから感謝してるんです。
1: うん、
0: まあ、当時は本当セリフ言うのに苦しみましたけど
1: でこれ見るとね、伊藤和恵さん、
0: はいはい、多いですよね。
1: 随分出てますよね。
0: もうあの血のつながらない親戚状態
1: ですいや、これやっぱりね、1984年85年86年ぐらいですよね。あの NHK でもね、
0: はい、
1: 私が愛したルトラセブンとか連続テレビ小説のピアノとか、
0: はいはい、
1: あとドラマ新銀河の動かしの
0: プリンセス
1: に出演して、
0: はいはい、させていただきました。はい、
1: うん、
0: もうとてもこれもよく覚えてます、
1: うん、
0: ウルトラセブン、あの僕はあの諸星ダンを、
1: ね、
0: 演じさせていただきまして、
1: うん、
0: あの変身をしたりポインターに乗って運転したりですね、うんうん、させていただいて本当に今でもよく覚えてますし、あのピアノではこれはあの8ヶ月大阪で撮影してたんですけど、うん、大阪弁で行きも帰りもずっと大阪弁を聞いて現場に入っていたという思い出があります。それからこの魚河岸のプリンセスはあの鈴風真由さんと僕が夫婦で、うんうん、実在 の, あの平野さんの
1: です、ね、
0: はい、うんうん、文さんの嫁いだ先が魚河岸の仲買に そこがモデルになってて、うん、毎週のように築地行ってましたし、いまだにだからあのお付き合いあるんです、ふみさんもご主人も。いいですね、はい、
1: うん、こういうテレビを過ぎて、はい、今ミュージカルということなんですね。であの松村さんのお子さん時代のことも伺いたいんですが、
0: はい、
1: どんなお子さんだったんですか？
0: いやもう内向的な、
1: ええ、
0: で祖母が詩吟を教えてまして、うんうん、小学校4年から詩吟と剣舞をやってまして、
1: ええええ、
0: 皆さんのイメージとしてはちょっとまあ、あのバタ臭い顔なんで洋風なイメージかもしれませんが純和風でした、で絵を描くのが好きで、
1: うん、
0: あんまり運動が苦手だったです。でも不器用だし小学校の時短距離走長距離走ともにクラスでだいたい後ろの方でした、
1: だってこのガタイもしっかりしてらっしゃるし
0: ですからもう本当に見た目と違うんですですが、
1: うん、
0: あるポイントでですね、
1: うん、
0: 僕は中学の1年の時にあの風邪で学校休んでる間に持久走の選手にさせられたんです、体育祭で、
1: はい、
0: あれ誰もやりたくないんですよね。だから欠席してる人間にしてしまいってこと で、翌日か何日後に行ったら、
1: うんうん、
0: 君は持久走の選手だからねって、こんなに運動神経ないのにと思ったんですけども、そこから友達と毎晩家の前に公園があったんですけど、そのまま公園をぐるぐる回ることにしたんです。1ヶ月ぐらいあったんで、そしたらですね、なんと学年で一番になったんです。
1: すごい。
0: つまりここでやればできるんだという成功体験を積んで、そしてなおかつこう悔しい気持ちがそのままにしときたくない、なんとか見返してやろうという、ダメだと思われてるのをなんとかしたいという気持ちがそこでムクムクムクっときて、で少しずつ少しずつちょっと仕事というかあの、まあ、勉強に対してもですけどもね、前向きになっていったんです。
1: やればできるということですね。
0: そうですね、成功体験ありました、この中学の時に、ね、はい、
1: へえ。
0: 僕はいろんなところで感じるんですけど、指導してくださる方に恵まれました。
1: うーん、
0: あの、まあ、一番最初は祖母がいましたし、その後事務所の社長、そしてそれから剣舞、詩吟は祖母に教わったんですけど、剣舞の先生も女性だったんです。そして担任の先生も女性の先生で、書道の先生も女性で、お茶の先生も女性で、僕女性の先生にとても恵まれまして、その方々の指導のおかげで今日があるなというふうに思ってます。人に恵まれました。
1: へ、そのおばあ様が母親代わりでいろんなことを教えてくださった、はい、ということですけど、しつけなんかも厳しかったんですよね。
0: 厳しかったですね。もう常に正座ですし、食事中はあの死後は喋れませんでしたし、テレビもあったんですけど、テレビも見られませんでしたし、あの祖母が箸をつけてからいただいて、で無言で食事をする。あと字も書いてる時ですね、年賀状なんか書いてますと、僕はちょっと曲がった字かなんか書くと祖母が隣で見てまして、スッと手が出てきて新しいハガキになるんですはいって言って、でそれででも綺麗に書くととても褒めてくれるんで、僕はその褒めてくれるのが嬉しくてちょっと字のめり込んでたんです。
1: あ、はい、あ、じゃあもうその頃から
0: 丁寧に字は書くようになってました。はい、それはでも祖母の笑顔を褒めてくれるのが欲しいからなんです。
1: いや、そういうふうな教えがあるとやっぱり変わりますよね。
0: そうですね、やっぱりあの教育っていうのはすごく大切だなと思いました、やっぱり人に対する言葉遣いであるとか、態度であるとかっていうのはもう徹底的に祖母に鍛えられましたので、今事務所の社長が3年前に亡くなったんですけども、お前が今あるのはおばあちゃんのおかげだって言ってですね、給料を祖母が生きてる間は祖母に渡すんですよ。もう僕20いくつになってもうスクールウォーズやってるんですよ。いろんなのやって、もう歌もやっていろんなのやってるのに、おばあちゃんありがとうございますって言って社長が、でそこから僕は交通費とかもらってたんですよ、でその時にもう口癖のように言ってたのは、お前があるのはおばあちゃんのおかげなんだって。今その社長の言葉が本当に身に染みますね。でその祖母のおかげで今こうやっていろんな人に恵まれてるかもしれないし、あの不自由してないんだなと、いろいろなことに。
1: ねえ、
0: はい、
1: でデビューしたその翌年の18歳の時に、はい、おばあ様が脳梗塞で倒れたというふうに。
0: そうですね、僕は仕事で高校行ってて、明日から名古屋に、1週間行くと、昼の帯ドラマの撮影で、ちょっと洗濯しといてねって言って、で用意しといてとかって言って、分かったなんて言って洗濯してる最中に倒れたんです。
1: あ、そう
0: で、近所に祖母の娘である僕のおばですね、おばの家族が住んでまして、学校から帰ったらおばがいて、祖母が寝ていて、どうしたのって聞いたら、体調悪くなって、近くの先生に往診してもらったら軽い脳梗塞だっていうことだ、 僕がちょっと寒い時に洗濯して無理して無理させたかもしれないなと思って、ちょっと自責の念に駆られましたけども、
1: うん、
0: それが高2の時でしたね、
1: は
0: あ、あ高3の時でした、
1: うん、まあその後後遺症もちょっとあったんですか。
0: そうですね、言葉がちょっと不自由なのと歩行がやっぱり、
1: うん、
0: 手引かないと無理でしたね、うん、ですからトイレの介助とか、
1: うんうん、
0: まあ、どっか行く時、まあ、当時は銭湯行ってましたので、祖母をおんぶして銭湯まで行っておばと一緒に行って、うんうん、でそこからおばが手引いて、うん、女湯入って僕は男湯入って、あのまるで神田川みたいに出たよって言ってはい分かったよって言ってまたおんぶして帰るっていう、あまあそれの程度ですけどね、まあ、おばの家族がほぼいろいろやってくれたんですけど、
1: うん、
0: まあ、一緒に住んでるのは僕でしたから、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: で、10年間ほど特別養護老人ホームに入って、
0: 在宅が約ですね10年、
1: うん、
0: で特養が10年、
1: あ
0: 合計20年ぐらいでしたね、
1: うん、でほとんど一緒にいら
0: っ、そうですね、あの在宅の時にはもう一緒に住んでましたし、ね、僕が仕事行ってる間に、うんうん、おばの家族が来て面倒見てくれてて入れ替わりだったりとか、うんうん、してですか、まあほぼ食事の支度も何もかもおばがしてくれてたので、
1: うん、
0: 僕はもう本当にあのなんか見守ってただけですけども、
1: うんうん、
0: ケアなんてことはしてないような気がします、
1: うん、でもね精神的なものはきっとお互いにあったと思うんですよね。
0: そうですね、祖母は僕見るととても安心してくれましたし、うん、僕も祖母がニコニコしてると安心しましたから、
1: うん、
0: そういう点ではやっぱりお互い支え合っていた部分はあると思います。
1: ですよね、
0: はい、
1: あのそう趣味の書道を、
0: はい、
1: まあ、趣味なんてレベルじゃないんでしょうけどいやいや
0: も
1: う
0: 完全趣味です、もう素人ですから
1: あの、はい、そのおばあ様に育てられた時にその文字のね、
0: はい、
1: ちゃんと書きなさい的なことを言われているから、
0: はいはいはい、
1: 書道の方にも行かれたんだと思うんですけど。
0: そうですね、
1: うん、その興味を持たれたのはいくつぐらいの
0: 時ですか。30歳。
1: 30
0: の時に、書店で、何気なく本を見てたら目についた本、くたばれ日展というタイトル、斬新なタイトル、日本最高の展覧会をくたばれとは一体どういうことなんだと思ってちょっと手に取って読んでみたんです。そしたら面白くて、あの言ってることが正しいかどうかはわからないけれども、こんな風に言いたいことを言える人ってどんな人なんだろうっていう、うん、その人に興味が湧いたんです。でその本の著者である大谷千治先生だったんですけどが主催する日本教育書道芸術院っていう学校に電話をしまして、
1: はい、
0: 大谷先生にお会いしたいんですけど、
1: うんうん、
0: もちろんデビューしてるんですよもう、
1: うんうん、
0: 30ですから。そしたら先生にすぐにお会いすることはかなわないんですけど体験入学ってありますからいかがですかとか言われてああはい、まあ、こちらでも高校でね書道3年間一応、うんうん、あの留年はしても選択してますからちょっと腕に覚えあり的な感じで行ったんです。わかりました、じゃあ伺いますって言って日にちを決めて行って、そしたら女性の先生が、明るい若い先生が、じゃあまず書いてみましょう、
1: うん、
0: いきなりって言って、じゃあ半節にね、関心2行書きねとかって言って、
1: そう
0: はいとかって、まず最初は1行目はねたっぷりあの墨いっぱいつけてくださいね、順筆って言いますよ、パッパッパ、墨なくなったら次足しますよ、パッパッパッパ、はい2行目、2行目はね1行目が順筆って墨たっぷりだったから活筆にしましょう、ちょっと墨少なくして、はい活筆で書きます、はいまた足して、最後収束するように書いてって、はい落款ね、はいこれ書いてみましょう言うんですよ簡単に。で僕は書道やってても半節に書いたことはなかったんですね、うん、半紙ぐらいだったんで。でもまあやったこともあるし、あんなに先生が目の前でなんか喋りながらひらひらひらひら舞うように書いたんでよしやったやらと思ってやったら、うん、まあできない。純筆なんて言ったらもうなんか水たまりみたいになっちゃってそんなはずはない。で墨継ぎして 2行目の活筆書いたらもうバサバサで読めない字になっちゃって、いやもう一枚書きます、もう一枚書きますって言ってやってたら、あまりにできなさ加減が悔しくて入りますって言って入学を決めてしまったんです。つまりもう大谷先生に会いたいという最初の思いはどこへやら、その先生があまりに華麗に軽やかに楽しげに書いたのが衝撃的すぎて、あと自分の書けなさ加減が悔しすぎて入門してしまったんです、うん、それがですから書道をしっかりやるきっかけになりました。
1: うーん、
0: こっちはちょっとね、あ、うまいですねぐらいに言われるかと思ったら、うんうん、でもその先生しっかり言うんです、いやうまい、初めてじゃないでしょなんてもう、ね、おだてられて、結構おだてに弱いんですよね。だから、そうですかなんて言いながら、でもあの経験は本当に貴重でした。
1: 私もね、
0: はい、
1: 大谷千治さんの本は読みましたよ、
0: ね、あ、読まれました。
1: これ続も出てんですよね、
0: はい、で日本の正田名写真とか、はい、ありましたね、はい、
1: 確かにずいぶん昔なんですけど、
0: そう30年以上前ですから、うん
1: ね、
0: はい、もう言いたい放題でしたもんね。
1: そうですね。
0: でもどこの世界でも言われることですよね、うん、お金でもって何かを縛ろうとする人がいる、金券対してはよくないっていうことを書道の内側から言ったっていう点では僕は評価してもいいと思ったんです、うん、
1: 中途半端じゃないじゃないですか、書道に関しての取り組み方が。
0: いやもうこれはもうたまたまなんです。もう本当に夢中になってしまうと、やっぱり昔のこの昔というか今でもそうですけど、不器用な人間が夢中になるとちょっとこうハマる時ってあるじゃないですか。ただ一番はやっぱり、うん、あまりにも自分がダメだったのは悔しかったんです。もう全然書けなかったんです。その悔しさがバネになったんだと思います、
1: うんうんうん、
0: まあ、水泳が泳げなかった時もそう、うんうん、持久走でとても遅かったのもそう、悔しさをなんとかバネにしてエネルギーにしたっていうところあると思います、うんうん、
1: で書道を始めて2年で師範に合格なさった、
0: はいはい、師範試験というのを受けまして、
1: うん、
0: 一応家庭の蘭亭序という模擬紙の書いたものを全輪をして、うんうん、全部臨書して、3枚しか紙くれないんですけど全紙、
1: で全紙で
0: 全紙に全部全輪するんです、その学校の印が押してあるんで、他の紙使えないんですね。
1: あ、そうか、そう
0: ですね。3枚失敗したらもう翌年なんです。1年に1回なんで。で、あと癌と商業の状を1000枚、うん、これも臨書して、
1: うん、
0: あと半節の縦書き横角書く全部漢字かなばじり漢字やって、あと論文を書いて、あと書譜の試験、目の見てる前で草書を書くっていうのをやって、うんうん、試験を受けて一応合格しました。
1: すごい試験ですね。
0: 結構大変な試験なんですよ。なんかちゃちゃちゃって書いてるじゃないですか。実技がいっぱいなんです。
1: 普通の商談試験だと楷書草書隷書とか行書とかっていろんなものをこれを書きなさいっていうのを書いて、うん、はい、っていうのが基本ですよね。
0: そうですね、5体
1: そのくらいですよね。
0: それやって、あと作品自分で作ってそれを評価していただいて、9大点だったら上とかっていうのになって、僕は一発だったんで、個人のマンツーマンのレッスンを受けてたんですね、今でもお世話になっている早乙女志英先生という先生なんですけど、皆さんがカリキュラムでやっていく1年かけて師範になる、2年かけて師範になるっていうのじゃなくて、一発試験だったんです、
1: うんうんうんうん、
0: だからそれで課題が多かったんです、は
1: あ、
0: じゃあ蘭亭前輪癌と草前碑もやって書譜もやって、それから縦書き横書き角書きの漢字と金混じり、
1: うん、
0: であと論文。
1: それだけど練習してる時間がほとんどないじゃないですか。
0: そうだったんです、
1: ね、働いて、もちろん働いて、
0: そうです、もちろん撮影中でした。
1: たくさん その仕事がある中でこれをやるって、はいはい、すごいですね。それ
0: 当時はだからどちらかというと書道の合間に撮影に行ってました。もう現場でもずっと書いてましたもん。なんかこうこうかこうあこうこうってメモがあったりするとそこにずっと書ばっかり書いてました、うん、その当時ご一緒してたのは片岡鶴太郎さ ん, なんです、片岡鶴太郎さんが水墨画をやり始めた頃で、片岡さんも時間があると、同じ刑事だったんですけど、ね、2人とも、こう書いてるんですよ。で鶴太郎さんとだから最初の頃は、初期の頃は作品交換してました。今となったら片岡鶴太郎画伯ですからね。美術館も持ってらっしゃる。もう素晴らしい作品いただきました。
1: のめり込み方が普通じゃないですよね。
0: いやだからこれはね、不器用な人間のなせる技だと思います。器用な人だったら大体すぐ平均点いくじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: いかないんですよなかなか。
1: いや
0: もう本当に苦労して苦労してやっと、僕人の10倍やれって友達の女優に言われました。
1: あ、そうなんですか。
0: あんたはね、
1: うん、
0: あんたね、今のでいいと思ってるでしょって、芝居見に来たんですよ稽古。そしたら全然ダメ、あんた人の10倍やんなさいって。
1: いやそれがあるから、
0: はい、
1: 今の松本さんがある
0: いやそうだ、まあ、結局はもう本当にいろんな人に支えられて今日があるっていうのにつきますね。ええ、
1: それで書道も東京新聞社主催の第17回東京書作展、
0: はいはい、
1: こ これなんと内閣総理大臣賞を受賞してるんですよね。
0: これはもうご指導いただいた先生のおかげです。
1: これ最高賞でしょ。
0: そうです、これだから師範試験を受かった翌年かなんかなんです。
1: ってことは
0: 初めて3年目かなんかで、
1: そんなんで普通取れます。
0: ですからこれは先生のおかげなんです。いまだに教えていただく早乙女先生のおかげです。
1: すごく嫌な言い方をしちゃうと、これ松村雄基の名前だからじゃないかって言われたり思われたりしてんじゃないかと思うんですけど、
0: でも全くあの画号でしたし、松村雄基では入れて
1: ないわけですね。
0: これで公開審査なので、これは
1: ああそうかそうか、
0: 東京新聞の東京書作展というのは全員のがバーンって貼られて、バンバンバーンって最後の2択になって、1択皆さんの票でって入ったそうです。
1: あ、私失礼なこと言いました
0: とんでもないです。だからみんなは知らなかったと思います、松村雄基だっていう
1: のは、ね、あ、はい、そうかそうか、
0: ええ、で僕はあのこの表彰式は学士会館だったんですけども、その時に行ったらあんただったのって言われて言われました、いろんな方に。
1: へ、書に対する向き合い方も変わったんじゃないですか、こんな大きな賞を取って。
0: いや、まあ、これでもやってる最中にも感じていたことなんですけども、やっぱり書いた作品っていうのはちょっと自分が見えるっていうか、自分が映る時はありますよね、あの心理状態であれ、自分の持っている何かであれ、とても気憂が大きい時もあれば、もうせせこましい、なんかちまちました字しか書けない、なんか形ばっかり気にしてるかと思えば、おおらかで、わ、なんで今日こんな字書けたんだと思った時があったりする。鉄頭鉄尾、やっぱりあのこれは大谷先生のお言葉だったんですけども、自己顕示欲の塊だって言われたんです、書は。俺を見てくれ、私を見てくれ、だから書を、いい書を作ろうと思ったら、どんどんいろんな経験をして、何でもかん、まあ、あれはあの本にもご本にも書いてありましたけど、失えと、失うことの素晴らしさ、失うと何かを得る、そう、得ようとしたところにエネルギーが生まれて創作ができるんだ、だから失恋もしろ、何だったら仕事もクビになっちまえいろんな失敗もしろ、落第もしろ、そこで何クソってやった時に、頑張った時にエネルギーがあり、そこで得るものがあるんだと、そしてそういうものの集大成が書なんだと、だから誰が何を書くか大切なんだと、何でもいいわけじゃない、わけのわかんない詩をね、監視形がいいからって書いてるのは愚の骨頂だ、そういうことを徹底的にあのご本でもおっしゃっていましたし、教えてもいただきましたし、早乙女先生にもそういう教えをいただいたので、書いてる時に書いた自分の字があまりにもこの形だけだったりする時にも愕然とするんですね、はあ、俺は今まだこんな風にしか考えられてないんだな。そうするとそれって芝居でも同じなんです、芝居でも言われたんです、先輩には。客観性が必要だと。特に舞台に立つ時には、役柄として舞台に立つ自分、それを客席で見ている自分、それを全部俯瞰で見ている自分、同時に3人ぐらいがいなさいと、そうでないと自己満足だけで芝居したらお客様は喜ばない。でお客様に受けるだけの芝居をしてもダメ、全部を見渡した中での役作りとか物語、言葉とかセリフがあるべきなんだ。でもそんな冷静な気持ちだけ持ってると芝居なんかなかなか入れないじゃないですか。でもこれは書道の先生にも、あの大谷先生にも、早乙女先生にも言われました。冷徹な穂先の、冷徹に見ある気持ちがないと書けない、情にほだされてガーって勢いで書いたのはそれだけの書、その筆を置いていく、墨を置くという、この紙と墨との触れた瞬間のこの感覚を冷静に見合ってコントロールしないとダメなんだ、いい書は書けない、そういうこと言われた時に、だからそこに見えてくるんですよ、自分がね、甘いな、なんて勢いだけなんだろうな、何にも考えてないなとか、ええかっこしいだなとか。でその日書いたのがすごくよく思っても、翌朝見たら、ああなんだろうこれと思ったりねそういうのがあったりして、だからそういう自分と対峙する時間、だからひいては自分の仕事、芝居にもとても生きるんですね、こと書の向き合いが、つまりこういうふうに冷静に見るということが芝居にも必要なんだっていうのを改めて感じた気がします。
1: すごい深く見ていかないといけないんですね。
0: そうだと思います。
1: まあ芝居についてもそうだし、はい、その書に関しての、ね、取り組み方も、うん、
0: いやと年々ですけどね、やっぱり年々、若い時は分かりませんでした。もう書くので精一杯です。もう1日100枚200枚書いてましたし、
1: もう60過ぎてますし、まだまだ勉強ですか。でも
0: ますます勉強です。
1: はあ、
0: あの人生100年ということにこだわるわけではありませんけれども、うん、今になって感じることができるようになったこと、見えるようになったことがもあるんですね、
1: うんうんうん、
0: 若い時は分からなかったこと、うんうんうん、それが見えてきたから、もっと何かやりたいという気持ちが出てきました。
1: はあ、俳優としても、
0: はい、書も、
1: 書も
0: つまりそれはもう勉強なんですね。勉強したくなる、
1: うんうんうん、
0: すごくなんか勉学の意欲が湧いてきました。知らないことを知りたい、はい、
1: うん、
0: ですからもうまだまだよりもますます勉強、
1: はあ
0: はい、もっともっと勉強、
1: もういいんじゃないですか。
0: いやもうね、不器用な人間はね、勉強するしかないんですよ。これ天才だったらいいんですよ、もうしなくて、
1: うんうん、
0: 僕は本当に不器用で凡人で鈍才ですから、やらなきゃダメなんですよ、
1: うん、
0: 10倍やってですから、人の10倍やって一人前なんで、
1: うん、
0: いやそうですね、まあ、枚数ではないっていうところもありますしね、もちろん書も、うん、
1: でも書かないと、
0: うん、
1: やっぱりうまくならない、
0: そうは思います、はい、
1: ね、
0: で書かないと見れないですよね。自分だけではなく人の書も感じられないっていうか、つまり書いてお金も使って労力も使って自分自身の姿を見てげんなりして打ちひしがれたっていう経験がぐるぐるぐるぐるするからこそ、なんか湧いてくる、見えてくるものがあるんだと思うんです。だからそういう意味では書く枚数っていうのは必要かもしれませんよね、その経験が、うん、失敗でも、でもできれば誠心誠意を込めた1枚を100枚の方がいいんでしょうけど、そんなことやったら本当仕事できなくなりますもんね。
1: そうですね。当面、
0: はい、
1: その目標って言いますか、
0: ね、
1: やりたいことって何ですか、うん、俳優としても。
0: 当面はですね、とにかくミュージカルの仕事が続きますので、うん、
1: はい、
0: 先ほど言いましたように、こうちょっと勉強する気持ちが盛り上がってきてて、もう一度音楽、歌、うんうん、しっかり勉強したいなと思うようになりまして、
1: うんうんうん、
0: そして書もですね、今この間ミュージカルをやった明治座さんに、書をですね収蔵していただいたということもありまして、もう一度この自分の書というものを展覧会だけではなくライフワークとしてやっていきたいという今気持ちになってます、
1: うんうんうん、
0: だからもう一度勉強です。
1: もう全部勉強ですね。
0: 本当ですね。
1: あ、
0: いやでも楽しいですこの勉強って、
1: うんうん、
0: やっぱり学ぶっていうのは何か得られるじゃないですか、知識でも。そういうものを得られるのはちょっと嬉しいです今、
1: うんうん、じゃあまだまだ勉強、ますます勉強ですね。
0: はい
1: はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、還暦すぎて俳優も書道もまだまだ勉強と題しましたが、もっともっとなんですね。俳優の松村雄貴さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターでした。明日のこの時間、明日への言葉は、家風は女性の味方です。長い家風のことですね。近代文学研究者の持田信子さんのお話です。それでは今日6月10日水曜日の誕生日の花と花言葉です。今日の花は何かしらと資料を見てびっくりしました。6月10日の誕生日の花は雪の下、6月に雪の下、驚きました。寒さに非常に強く、寒い冬に雪の下にあっても枯れることがないところから名付けられたと言われています。で、花をつけるのが5月から7月、今頃なんですね。花びらは5枚、上の3枚が小さくて下の2枚が大きいので、漢字の大きい台のように見えます。 上の3枚は薄いピンク色で赤紫色の斑点があります。で下の2枚は白くて下あの口のベロですね、下のように長く伸びています。でこれを雪の下ベロとし、名前の由来とする説もあるようです。湿ったところを好み、日陰でもよく育つ花で、あちこちに井戸があった頃には井戸のほとりによく生えていたそうです。花言葉は切実な愛情、博愛。切実な愛情は、雪の下でも寒さに耐え枯れることなく春を待って美しい花を咲かせるところから、博愛も厳しい環境を嫌うことなく花を咲かせる姿に由来するのでしょう。6月10日の誕生日の花は雪の下、花言葉は切実な愛情、博愛です。今日6月10日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここで1曲、フューズ1でシルク。

0: 橋武一さんのお話、2017年の7月に放送したものです。2時台ロマンチックコンサートは思い出のスクリーンミュージック、ヘンリー・マンシーニ作品集。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、中村八大作品集のパート1です。4時台明日への言葉、花風は女性の味方です。これは永井花風のことですね。近代文学研究者の持田信子さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は上田早苗でした。今日が良い一日でありますように。まもなく5時です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が続く中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。このため日本の外務省は中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月10日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。千葉から900年前に起源があるとされる千葉市の神社のお祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は歯を長持ちさせる5つのヒントというテーマでお送りしています。3回目の今朝は虫歯じゃないのに歯が減るです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は広島からです。福山市の農業を盛り上げようと活動する女性グループについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りたくさんいただいています。
1: はい、岩手県の豊巻智子さん、50代の方からです。スーパーの入り口に青梅がどっさりと売られていました。今年も梅シロップを作る時期が来たのだなと感じました。よし、今年も梅シロップを作るぞとの思いで青梅と氷砂糖を購入しました。今が旬の青梅、旬を大事にして梅シロップ作りを楽しんでいます。毎日慌ただしい日々ですが、梅ジュースを飲んで元気パワーをチャージしています。そして東京都東村山のみーぽこさんからも、梅仕事が好きだとこの時期梅から寄ってきてくれるみたいです。ご近所さんから梅を合計15キロもらいましたとお便りをいただいています。
0: リスナーの皆さんも梅を楽しみにしている方多いのではないでしょうか。これからの梅雨のシーズン、梅パワーで乗り切っていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の SNS はハッシュタグ毎朝です。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずは日本の国旗を損壊する行為を罰する法案をめぐる動きです。自民・維新両党

0: 党は少数与党の参議院での審議も見据え、法整備に理解を示す野党の協力を得たい考えです。一方、中道改革連合などからは罰則を設ける理由が明確でなく、慎重な対応が必要だといった指摘が出ています。自民党は昨日の総務会で日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を了承しました。法案では国旗を公然と損壊する行為に加え、損壊する動画を SNS で拡散する行為などを罰則の対象とし、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。また表現の自由など国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないと明記しています。自民・維新両党は今の国会の会期が残り1ヶ月余りとなる中、早期に国会に提出し成立を目指す方針で、少数与党の参議院での審議も見据え、法整備に理解を示す野党の協力を得たい考えです。自民党は昨日参政党に法案の内容を説明し、参政党は処罰の対象を拡大するよう求めました。今日は国民民主党に説明する予定で、玉木代表は昨日、表現の自由との均衡をどう取るかなどをクリアし、修正が整って党内でも理解が広がれば賛成する可能性はあると述べました。一方、野党内からは罰則を設ける理由が明確でなく、慎重な対応が必要だといった指摘が出ています。中道改革連合の品幹事長は、具体的な事実や罰則をもって抑止する理由が具体的な事実や刑罰をもって抑止する理由が明らかでない、曖昧で不明確な内容だと表現の自由に対する抑止効果が働き、極めて問題が大きいと述べました。また公明党の竹谷代表は、罰則を設ける立法の事実が何なのか必ずしも明確になっていない、刑罰を作ることには極めて慎重であるべきだと述べました。
1: 次です。高市総理大臣は今日、マレーシアのアンワル首相と首脳会談を行います。中東情勢を踏まえ、マレーシアから日本への LNG 液化天然ガスなどの安定供給に向けた最大限の協力を盛り込んだ共同声明を発表する方向で調整しています。高市総理大臣は日本を訪れているマレーシアのアンワル首相と今日、総理大臣官邸で首脳会談に臨み、幅広い分野での協力の強化を盛り込んだ共同声明を発表する方向で調整しています。この中では中東情勢を踏まえ、日本の輸入のうちおよそ 15% をマレーシアが占める LNG に加え、肥料の原料となる尿素、それに医療用手袋をはじめとした石油製品や化学製品について、マレーシアから日本への安定供給に向けた最大限の協力を確認する見通しです。また経済安全保障の分野では、中国を念頭に恣意的な輸出規制への懸念を表明するとともに、レアアースなどの重要鉱物のサプライチェーンの強靭化で一致するものとみられます。さらに AI 関連の協力の格上げなども確認する見込みです。一方、高市総理大臣は日本を訪れているラオスのソンサイ首相とも首脳会談を行う予定で、一連の会談を通じて先に発表した自由で開かれたインド太平洋を深化させた外交方針の実現に向け、連携強化を図りたい考えです。
2: 次はインターネット上の誹謗中傷などの投稿への対策についてです。 SNS を運営する事業者の対応状況が公表されました。利用者からの申し出を受けて削除を行った件数は事業者によってばらつきがあり、専門家は改善点などを検討すべきだとしています。インターネット上の誹謗中傷などの投稿への対策として、 SNS を運営する事業者に不適切な投稿への迅速な対応を義務付けた情報流通プラットフォーム対処法が去年施行されたことを受け、各社の対応状況が初めて公表されました。 それによりますと、Facebook や Instagram などを運営するメタは、去年7月末から今年3月末までの間に、利用者から申し出があった件数の 45% にあたる68万件余りについて、削除などの対応を行ったということです。また、動画投稿サイトの YouTube は、去年7月下旬から今年3月末までに、申し出の 11% にあたる289件を消去していて、申し出のうち4割が名誉毀損に関するものだったとしています。一方、旧ツイッターの X は今年3月末までの1年間で申し出の 0.1% にあたる7万9000件余りを削除や非表示にしたとしていて、各社の対応にばらつきがあることが分かりました。これについて SNS の問題に詳しい国際大学の山口真一教授は、今後データを蓄積し、法律の効果や改善点はあるのかなどを検討していくことが非常に重要だと指摘しています。中国の習近平国家主席は2日間の北朝鮮訪問を終えました。両国が友好関係を強調する一方、金正恩総書記と北朝鮮の核開発について意見を交わしたのかは明らかになっておらず、専門家からは中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念も示されています。中国の習近平国家主席は2019年以来となる北朝鮮への訪問を終え、昨日帰国しました。おととい行われた金正恩総書記との首脳会談では、習主席が外交や軍などの交流強化に加え、経済や貿易、人的往来などの拡大を進める考えを示し、両首脳は伝統的な友好関係を発展させることで一致しました。一方、今回の首脳会談では、北朝鮮の核開発などについてどのような意見が交わされるのかが注目されていました。前回2019年に北朝鮮を訪れた時の首脳会談で、習主席は朝鮮半島の非核化と地域の長期的な安定の実現に向けて積極的かつ建設的な役割を果たす用意があると述べていましたが、今回両国の発表や報道ではこれまでのところ核開発などについては言及されていません。北朝鮮が核ミサイル開発を進める中、中国政府は最近、非核化について表立って言及しなくなったとの指摘も出ていて、専門家からは中国政府が事実上黙認する姿勢なのではないかとの懸念も示されています。来月11日には、中国と北朝鮮は一方が武力攻撃を受けた場合、もう一方が軍事援助することなどを定めた友好協力相互援助条約の調印から65年の節目となります。両首脳は記念行事を開催することなどで合意していて、関係強化の流れが続く中、中国政府が北朝鮮の核開発など朝鮮半島の問題に今後どのように関わっていくのかが焦点となります。スポーツです。プロ野球は昨夜、交流戦の6試合が行われました。西武対広島は西武が4対3でサヨナラ勝ちしました。西武は3連勝です。ソフトバンク対阪神はソフトバンクが10対4で勝ちました。ソフトバンクは6本のホームラン攻勢で3連勝です。オリックス対ヤクルトはオリックスが4対3で逆転サヨナラ勝ちしました。オリックスは引き分けを挟んだ連敗を5で止めました。ヤクルトは5連敗です。日本ハム対 DeNA は日本ハムが4対1で勝ちました。日本ハムは5連勝、DeNA は3連敗です。ロッテ対中日はロッテが3対1で勝ちました。中日は3連敗です。楽天対巨人は巨人が8対2で勝ちました。巨人は引き分けを挟んで5連勝、楽天は4連敗です。パリーグで最下位に低迷する楽天は、三木はじめ監督が休養すると発表しました。今夜の試合から塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めます。楽天は58試合を終えて21勝36敗1引き分けの成績で、負け越しが 今シーズン最多の

0: 15に膨らみました。三木監督は楽天では2020年に一軍監督を経験、翌年からは二軍監督に戻って若手の育成に力を注ぎ、昨シーズン再び一軍監督としてチームを指揮しましたが、2年目の今シーズンはリーグ最下位に低迷していました。以上お伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円39銭から42銭、1ユーロは185円13銭から15銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より86ドル10セント高い5万872ドル11セント、ナスダックの株価指数は前日より250.841下がって25678.822となっています。為替と株の値動きでした。では変わって気象情報。今朝の担当は気象予報士の田中真也さんです。
2: おはようございます。ここ数日全国的に曇りや雨のすっきりしない天気が続いていましたが、今日は西から高気圧に覆われて晴れてきています。この後は西日本を中心に梅雨の晴れ間となるでしょう。たまった洗濯物を外干しするなど日差しを有効にお使いください。ただ沖縄や奄美では今日も梅雨末期の大雨に警戒が必要です。梅雨前線は今朝にかけて沖縄付近まで南下してきました。前線上の低気圧が通過しているため、南西諸島では昨夜から雨の降り方が強まり、この時間は沖縄本島付近で雨雲が発達しています。この後低気圧は東へ進み、今夜は前線は沖縄の南まで下がります。雨のピークはあと数時間となりそうです。ただ前線上の次の低気圧が明日にかけて南西諸島付近を通過するため、この後も雷を伴って激しく降ることもありそうです。明日にかけて沖縄と奄美では警報級の大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。そしてこの時間、南西諸島の他にも低気圧に近い北海道と湿った空気の影響を受けている関東で曇りや雨のすっきりしない天気となっています。こちらは次第に止みますが、今夜にかけて雲に覆われやすいでしょう。そして日中は気温は晴れ間の出る西日本で昨日よりも大幅に高くなります。九州などでは30度を超えるところもありそうです。梅雨時としては比較的カラッとした暑さではありますが、梅雨の晴れ間は熱中症にかかりやすいタイミングの一つですので、油断せずに水分補給をお願いします。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は梅雨空が続き、午前中は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。南大東島は昼前から雷雨となりそうです。九州から東海、北陸、よく晴れますが、午前中は霧のかかるところがありそうです。関東甲信、関東南部は昼ごろまでにわか雨がありそうです。夕方以降は内陸部で雨雲がかかりそうです。東北、北部は朝まで雨の降るところもありますが、次第に青空が広がりそうです。北海道まで朝までにわか雨がありますが、次第に日が差して風も弱まるでしょう。今日の予想最高気温です。那覇は26度、鹿児島、福岡、松江は27度、広島、大阪28度、高知と名古屋は30度、新潟、東京21度、長野と金沢は24度、仙台25度、秋田20度、札幌、釧路は18度の見込みです。全国の気象情報でした。
1: 気象予報士の田中真也さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方などご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は千葉県千葉市の浅川理沙さんと電話がつながっています。浅川さん、
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の千葉市はどんな朝でしょうか。
4: はい、今朝の千葉市はどんよりと曇っています。ただ風はほとんどなく、現在の気温は手元の温度計で19度と過ごしやすい気候です。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今朝は千葉市中央区にある寒川神社のお浜織についてお伝えします。
1: はい、
4: 千葉市は今月千葉開府900年を迎えたとしてさまざまな記念事業を行っています。これは平安時代後期の1126年6月に武将の千葉常重が現在の千葉市中央区に本拠地を移したことから千葉の町の歴史が始まったとされることに由来しています。お浜織はこの千葉開府に起源を持つとされるお祭りです。
1: はい、お浜織、その名の通り浜に降りるお祭りですか？
4: そうなんです。お浜織とは寒川神社のすぐ近くにあった海の中へ神輿を担ぎ入れる神事でして、海水に浸かることで1年間の汚れを洗い流して力を蓄え直すという意味があったようです。しかし昭和30年代前半に一度途絶えてしまいました。理由は埋め立てです。千葉市では現在の面積の8分の1にあたる海岸が埋め立てられ、住宅地や工業団地などに姿を変えました。寒川神社が代々お浜織をしていた海も埋め立てられて、神輿を海の中に担ぎ入れることができなくなったんです。そこで代わりに船の上に神輿や太鼓を乗せて港を一周しながらお囃子をする形式となったんですが、工業地帯を船で回るだけなので古くから続いてきた本来のお浜織を知る地域の人たちは減ってしまいました。
2: 実際に海にお浜織をしていた頃はどんなお祭りだったんでしょうか？
4: はい、私も気になっておりました。このお浜織に思い入れが深かったのが千葉市海祭り協議会の会長鈴木俊樹さん57歳です。寒川神社を訪ね鈴木さんにお話を伺ってきました。鈴木さんの父親は漁師でした。子供の頃から父親にお浜織について聞いていた鈴木さんは、自分の子供にお浜織のエピソードを聞かせたい、もう一度地域の誇りを取り戻したいと思うようになります。しかし地域からお浜という言葉は消えてしまっていました。そこで鈴木さんは月に1回開かれる寒川神社の氏子青年会で意識的にお浜の言葉を出すようにしました。すると集まった人たちからお浜織の思い出話が次々に出てきて、次第に青年会でもお浜織を復活させたいという気持ちが盛り上がっていきました。それから5年ほど経った平成11年1999年、埋め立て地に作られた人工的な浜千葉ポートパークを会場にお浜織は段階的に復活しました。1年目は浜で担ぐだけ、2年目は海に浸かるなど毎年一歩ずつの復活だったそうです。その時の様子について鈴木さんは、初めて神輿が海に入った時は昔のお浜織を知っている人たちはみんな涙を流して泣いていた、私も自分の目で見たかったお浜織をやっと見られて感動して泣いてしまったと話していました。
2: 見たかった景色がやっと見られた瞬間だったんですね。
4: そうですね、今でも復活した当時を思い出すと涙が出てくると鈴木さんは語っていました。現在神輿はですね、100人前後の人数で担がれ、ほりゃほりゃの掛け声とともに地域を練り歩いた後、夕方に千葉ポートパークに到着します。暗くなってから担ぎ手たちは大人の顎のあたりの深さまで海に浸かり、神輿を揺すっては上に差し上げるように動かした後に浜に上がります。海と浜を3回出たり入ったりした後、再び寒川神社に戻ってきます。話を聞いているだけでも迫力を感じました。およそ40年の空白期間を経て復活したお浜織は、コロナ禍においても神輿を出さずに各町内を回り、参加者たちで海に入って神事を行うという形で続けられてきました。しかし去年は初めて中止となったんです。
1: 何があったんでしょうか？
4: はい、お浜織が行われる千葉ポートパークは寒川神社から 3.5 キロメートルほどの場所にあります。神社からすぐ近くの海でお浜織が行われていた埋め立て前とは違い、現在の会場は寒川地区から距離があるんです。鈴木さんによりますと、お浜織は夜に行われるため、次第に地域の人たちからは、 一番祭りが盛り上がる夜の時間帯の寒川神社に人が来ないのでは地域のためになっているのかという疑問の声が出るようになったためだといいます。ただ千葉開府900年にちなみ今年は実施されることが決まりました。地域の人たちの反応を見て来年以降も続けるか数年に一度の開催にするかなどを検討するとのことで、お浜織の存続は今年にかかっているようです。
1: そうなると今年ね盛り上がるといいですね。
4: そうですね、本当に、ね、たくさんの人が来てくださったらなと思っているんですけれども、ね、
1: はい、お祭りはいつでしたっけ。
4: はい、今年のお浜織は来月20日海の日に行われます。会場は千葉ポートパークです。JR 京葉線の千葉港駅から徒歩15分ほどです。夕方6時半ごろから子どもお浜織が行われた後、7時ごろから大人の担ぐお浜織が始まります。多少の雨でも実施します。寒川神社で事前に斑点を購入すればどなたでもみこしを担ぎお浜織に参加できるとのことです。鈴木さんは参加するのでも見に来るのでもそれぞれの形でお浜織に関わってもらえたら嬉しい、今年で終わらずに今後も続けていける形にしていけたらと話していました。私は中学生の頃から千葉市で育ちましたがお浜織を耳にしたことはありませんでした。千葉開府に起源がありおよそ900年の歴史がある神事が千葉市に残っていたことに驚いたと同時にもっと広く知られて長く続いてほしいと思いました。皆さんもぜひお浜織を見に千葉市へいらしてください。
1: はい、浅川さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は千葉県千葉市の浅川理沙さんでした。
2: 音楽をお送りします。横山だいすけさんと三谷匠さんで大きな古時計。

0: 横山だいすけさんと三谷たくみさんで大きな古時計をお送りしました。お便りご紹介します、はい、福島県のラジオネームハピハハさんからです。今日6月10日は時の記念日ですね、うん、はい、子供の頃実家には振り子時計があって、祖母がよくネジを巻いていたことを思い出します。その時計はもうないのですが、チクタクと揺れる振り子時計が好きで、10年ほど前に木製の小さな振り子時計を買いました。今日も変わらず時を刻んでくれています。
1: 味わい深いですよね。
0: そうですね、うん、そして千葉県のラタボー娘さんからは電波時計が大好きですというお便りもいただいています。ほうほう、
1: 対照的ですね、
0: はい、その他富山県の高野俊文さんや茨城県の和田正美さんからも、時の記念日に関してお便りいただいています。そんな中、宮城県のチャーちゃんの娘さん50代の方です、
1: はい、
0: 50年ほど前、母は6月10日に小学生だった私に時計柄の洋服を着せて、
1: はい、
0: 6月10日は時の記念日と歌ってくれました、適当にメロディーをつけたのかと聞いたら、昔からある歌だと言います、うん、6月10日は時の記念日の歌をご存知の方いらっしゃいますかということです。知ってます？
1: いや、私は知りませんし、今日ざっと見ると今日その歌がかかる予定もなさそうなんですけども、どうなんでしょうね。
0: もし
1: 知ってる方いたら、
0: ご存知の方いたら、はい、情報をお寄せください。
1: 時刻は5時28分を過ぎたところです。6月10日今日は何の日です。昭和34年1959年6月10日、東京台東区の上野公園に国立西洋美術館が開館しました。この日、ヨーロッパの芸術作品を見ようとおよそ2000人が美術館を訪れました。国立西洋美術館開館、昭和34年1959年です。
0: 昭和37年1962年6月10日、福井県の国鉄北陸本線で北陸トンネルが開通しました。トンネルの総延長は13キロメートル余りで、当時国内で最も長いトンネルでした。北陸トンネル開通、昭和37年1962年です。
1: 昭和44年1969年6月10日、前の月に全線開通した東名高速道路を経由して東京名古屋間を片道5時間半で結ぶ東名ハイウェイバスが開業しました。バスは当時まだ珍しかった冷暖房トイレ付きでした。東名ハイウェイバス開業、昭和44年1969年です。
0: 昭和56年1981年6月10日、国鉄が運輸大臣に赤字ローカル線の第一次廃止申請をしました。対象となったのは1日の乗客数が少ない路線など40路線でした。国鉄赤字ローカル線第一次廃止申請、昭和56年1981年です。6月10日今日は何の日でした。
1: 時刻は5時半を過ぎたところです。再び気象情報、田中真也さんです。
2: お伝えします。この時間の気温は平年並みか少し低いところが多くなっています。沖縄では昨日まで5日連続で最低気温が25度を下回らず熱帯夜が続いていましたが、今朝は25度を下回りました。熱帯夜から解放されています。今日の日中の気温は梅雨の晴れ間となる西日本で昨日よりも大幅に高くなるでしょう。熊本で31度まで上がるなど、九州から東海では30度を超えて真夏日となるところもありそうです。湿度は 30% くらいまで下がるところもあって、梅雨時としては比較的カラッとした暑さではありますが、梅雨の晴れ間は熱中症にかかりやすいタイミングの一つですので、油断せずに熱中症対策を行ってください。東日本と北日本は昨日と同じか少し高い見込みです。そして沖縄や奄美では今日も梅雨末期の大雨に警戒が必要です。梅雨前線は今朝にかけて沖縄付近まで南下し、前線上の低気圧も東へ通過しています。 南西諸島では昨夜から雨の降り方が強まり、この時間は沖縄本島付近で雨雲が発達しています。この後低気圧は東へ進み、今夜には前線は沖縄の南まで下がるため、雨のピークはあと数時間となりそうです。ただ前線上の次の低気圧が明日にかけて南西諸島付近を通過するため、この後も雷を伴って激しく降ることもありそうです。明日にかけて沖縄と奄美では警報級の大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。そしてこの時間、南西諸島の他にも低気圧に近い北海道と湿った空気の影響を受けている関東では曇りや雨のすっきりしない天気となっています。こちらは次第に止みますが、今夜にかけて雲に覆われやすいでしょう。関東甲信の内陸部では午後はにわか雨がありそうです。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は梅雨空が続き、午前中は雷雨や激しい雨のところがあるでしょう。南大東島は昼前から雷雨となりそうです。九州から東海、北陸にかけてはよく晴れますが、午前中は霧のかかるところがありそうです。関東甲信、関東南部は昼頃までにわか雨がありそうです。北部と甲信は雲が多いながら晴れ間もあるでしょう。ただ夕方以降は一部に雨雲がかかりそうです。東北は北部は朝まで雨の降るところもありますが、午後は各地とも青空が広がりそうです。北海道は朝までにわか雨がありますが、次第に日が差して風も弱まる見込みです。今日の各地の予想最高気温です。那覇は26度、鹿児島、福岡、松山、松江は27度、広島と大阪は28度、高知と名古屋は7月上旬並みの30度です。新潟と東京は21度、東京は4月下旬並みでしょう。長野と金沢は24度、仙台25度、秋田20度、札幌と釧路は18度でしょう。全国の気象情報でした。
1: いや、田中さん、 SNS でもあやさんから、田中さんホット関西以来だとかですね、野球小僧さんからは田中さんの声に誘われて家中の窓全開、爽やかな空気を入れています、気持ちのいい京都府南部の青果町ですっていう投稿もありました。
2: 嬉しいです、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。気象予報士の田中真也さんでした。時刻は5時34分を過ぎたところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、6月4日から10日は歯と口の健康週間ということで、歯を長持ちさせる5つのヒントをテーマにお送りします。お話は東京科学大学教授島田康さんです。島田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは虫歯じゃないのに歯が減るです。虫歯ではない原因でも歯は減ってしまうことがあるんでしょうか。
3: はい、近年虫歯や歯周病とは別にトゥースウェアと呼ばれる状態が注目されています。これは虫歯ではないのに歯がすり減ったり溶けたりする状態の総称になります。
0: トゥースウェアって言うんですね。原因にはどのようなことがあるんでしょうか。
3: 原因は大きく分けるといくつかあります。まず酸によって歯が溶けるものです。次に歯ぎしりや食いしばりによって歯がすり減るものもあります。さらに強すぎる歯磨きで歯の表面が削れてしまうものがあります。これらは別々に起こることもありますが、2つ以上が同時に進んでいる人も少なくありません。歯の表面のエナメル質が薄くなると、その内側の増毛質が見えてきます。増毛質は刺激に敏感なため、冷たいものが染みやすくなります。いわゆる知覚過敏の状態ですね。
0: 酸で歯が溶けたり、歯ぎしりや食いしばりなどで傷んだりすることがあるんですね。ではまず酸で歯が溶けるケースについて教えてください。
3: はい、胃酸そのものや食べ物や飲み物に含まれる酸が直接歯を傷めることもあります。胃酸や胃の中の食べ物が逆流してくることがあり、それとストレスとの関連が注目されています。ストレスや生活習慣の乱れが続くと、 胃酸の分泌が増えたり、胃酸が逆流しやすくなったりがあります。これらは若い人から高齢者まで全世代に見られます。特に忙しさや緊張が続いている人、睡眠不足の人などでは、口の中が酸っぱい感じがする、胸焼けがするといった症状が出ることもあります。こうした状態が続くと、胃酸が歯に触れ、歯が溶け始めることもあります。
0: ではどんなことに気をつけたらいいでしょうか。
3: まずは睡眠や食事のリズムを整えることです。また胸焼けや酸っぱい感じが続く場合は我慢せず、内科などで相談することも大切です。
0: 体の不調のサインとして現れることもあるんですね。そして飲み物や食べ物も関係するということですね。
3: はい。炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、酢を使った飲み物などは酸が強いものも多く見られます。でも普段はあまり心配する必要はありません。口の中には唾液があって、この唾液が酸を和らげてくれるので、歯がすぐに溶けてしまうことはないので、あまり心配はいりません。しかし酢を使った飲み物や炭酸飲料などを長時間頻繁に飲む習慣がある人は、歯が酸に触れる時間が長くなるため注意が必要になります。
0: どんな工夫が大切でしょうか。
3: 通常の食事で酸のあるものを特に避ける必要はありません。大切なのは取り方です。時間を決めることや、また水やお茶を飲むだけでも口の中を中和する助けになります。
0: では続いて、トゥースウェアの原因となる歯ぎしりと強い食いしばりについてです。
3: はい。歯ぎしりや強い食いしばりが続くと、歯が少しずつすり減っていきます。また強い力が繰り返しかかることで、歯にひびが入ったり欠けたりすることもあります。
0: ただ寝ている間、知らず知らずのうちに歯ぎしりしていることもありますよね。その場合、自分では気づきにくいかもしれません。自分が歯ぎしりをしているとわかるサインはあるんでしょうか。
3: はい。顎の筋肉や関節に負担がかかり、違和感や痛みにつながることもあります。本来口を閉じているときは、上と下の歯はわずかに離れているのですが、仕事に集中しているときやストレスがあるときに無意識に噛みしめてしまう人は少なくありません。下の横に歯の跡がつくこともあります。
0: では鏡を見て、下に歯の跡がついていたら歯ぎしりの可能性ありってことですね。
3: そうですね。さらに歯ぎしりや食いしばりで奥歯が強くすり減ると、奥歯の凹凸がなくなって平らになり、歯の高さが変わって噛み合わせが悪くなることがあります。歯がすり減っていると感じたら、歯科で作るマウスピースを普段から使うことや、日中は歯を噛み合わさないで奥歯を離す意識を持つことが有効です。マウスピースは保険が適用される場合は数千円程度で作ることができます。
0: そして強い歯磨きでも歯が減ることがあるんですよね。
3: はい。強い力でゴシゴシ磨くと、歯の表面や歯茎の境目が少しずつ削れてしまうことがあります。また歯茎が下がる原因になることもあります。
0: では歯を長持ちさせるためにはどんなことが大切なんでしょうか。
3: はい。トゥースウェアは自分では気づかないうちに進んでいることがあります。そのため定期的に歯科でチェックを受けることが大切です。目安としては半年に1回、少なくとも年に1回の受診をお勧めします。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 歯がすり減って痛まないように、必要以上の力と酸から歯を正しく守りましょう。
0: 東京科学大学教授島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 次回は、知っておきたい虫歯の疑問と対策をお伝えします。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでも聞くことができます。健康ライフ、今週の分を振り返って聞くこともできますので、どうぞご活用ください。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は 広島県福山市の藤田清美さんと電話がつながっています。藤田さん、
0: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝広島福山どんな朝でしょうか？
4: はい、お天気がいい感じですよ。はい、こちらの先週追尾しました。周りの田んぼの田植えが終わり、水面に苗が揺れてます。
1: ほう、はい、では今朝の話題をお願いします。
4: はい、今日のテーマは福山の農業と女性パワーです。いきなりですが、上野さん、福島さんは、はい、生のあんずを食べたことはありますか？
1: 生のあんずは私は多分ないかな。
0: 私もあんずジャムはありますが、生はないですかね。
4: はい、そうですか。あんずの産地で知られる福山市田尻町で生産される幸福丸という品種のあんずがあります。今ちょうど収穫時期を迎えています。綺麗熟成された実は朝焼けのような綺麗なオレンジ色で、収穫して2日しか鮮度が保てないという果物で、生のあんずが店頭に並ぶのはごくわずかです。糖度18度で、桃のような甘みと程よい酸味が特徴で、この時期私心待ちにしているフルーツです。
0: 藤田さんの好きなフルーツなんですね。
4: はい、
0: 今年のあんずの状況どうでしょうか？
4: 春先の長雨と先日の台風の影響で例年になく不作で、店頭で見かけたらかなりラッキーと聞いていました。土曜日にそのラッキーに私巡り合って、もうやったっていう感じで小躍りをしちゃいました。本当に嬉しくて。はい、
1: 本当に好きなんですね。
4: はい。福山市は年間を通じて雨が少なくて日照時間が長い温暖な気候なので、お日様の恵みをたっぷりと受けた農産物が生産されています。あんずをはじめ、おせち料理に欠かせないくわい、アスパラガスにきゅうり、ナス、ぶどう、いちじくなどたくさんの特産品があります。こうしたブランド農産物を支えるのが福山農業女性の会とビンゴ農業女子会の2つの女性グループです。
0: それぞれどんなグループなんでしょうか？
4: はい、福山農業女性の会は今年発足30年を迎える歴史のある団体です。田んぼや畑の作業って男性が主力で、女性はどちらかというとお手伝いポジションだった時代に、自分たちも意欲的に農業経営に関わりたいと誕生しました。代表の高橋直美さんも後継不足などで耕作放棄となった田尻町の畑を借りて、あんずとみかんを栽培しています。現在メンバーは23人。農業に夢や希望を持ち、農家の生活の向上を目的に、講演会やバスツアーでの視察研修、規格外の野菜や余った農産物の加工など、お互いの交流を大事にしています。今年2月には福山農業女性の会にいる漬物名人がビンゴ農業女子会メンバーに漬け方を伝授する香粉漬け体験会も開かれました。
1: 今名前が出たビンゴ農業女子会がもう一つの女性グループですね。
4: はい、そうです。ビンゴ農業女子会は2023年に結成された新しい団体で、農家の主婦もいますが、直接農業に携わってない飲食店経営者や介護士、管理栄養士や大学生など、農や食に興味関心のあるさまざまな職業の女性が集まっています。現在会員は28人、30代後半から40代が中心メンバーで、ビンゴ地域の農家を盛り上げることを目的に、農業体験や野菜のマルシェ、農家とコラボした商品開発など積極的に活動しています。活動するときには可愛いイラストのお揃いの T シャツを着て、なんかこうキラキラしています。タイのキャッチコピーがいいんですよ。
1: はい、
4: ビンゴ地域の脳の推し活です。
1: ほう、農はやっぱり農業の農です。
4: そうですね、はい、
1: 農の推し活素敵ですね。
4: はい、地域の応援団って感じで元気が出ますよね。
2: うん、
4: インゴ農業女子会代表の西本由香さんは、農業の大変さや苦労辛さがいろんな人とつながることで楽しいとか面白いと思えることに変わってきたと話してました。
1: うん、
4: 秋に開かれる農業女性の会の30周年記念イベントでは、ビンゴ農業女子会の考案したアイデアレシピが披露されるそうです。
1: 女性グループ同士で交流しながら生き生き活動してるんですね。
4: そうなんです。福山農業女性の会とビンゴ農業女子会、2つのグループの強みは共感力やコミュニケーション力、柔軟な発想力です。つながりを大切に活動する2つのグループの視点と新たな切り口が福山の農業をパワフルに、そして楽しくさせています。お話をしてたらなんだか私もお腹が空いてきました。はい、今日も地元の美味しいものをいただき、明るく元気にいきたいと思います。
1: はい、藤田さん、ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は広島県福山市の藤田清美さんでした。
0: では音楽をお送りします。ジャネット・ジャクソンで Together Again。

0: ジャネット・ジャクソンでトゥゲザー・アゲインお送りしました。神奈川県のつばめっこのお子さん、20代女性の方からお便りをいただいています、はい、コロナ禍をきっかけに国内旅行に力を入れ、今年3月に47都道府県を達成しました。
1: おー、すごい。
0: それ以来毎朝の天気予報や各地からのお便りを以前より身近に感じています、うん、海外旅行にはなかなか踏み出せませんでしたが、先週末2泊3日で台湾へ行ってきました、うん、ジメジメとしたまるで梅雨を先取りしたような天気で、少ししょっぱい食事がよく合いました。台湾で梅雨を先取りしたつもりでしたが、帰国したら関東も梅雨入り。これからの季節、適度に水分塩分を取りながら体力をつけて、夏にはまた別の国へ出かけたいと思っています。
1: あ、日本全部行きましたからね、これから海外全制覇かな
0: 夢大きくそして冒頭では梅のお便りをご紹介しました、
1: はい、
0: 大阪府のまあいいかさん、70代女性の方からも梅に関するお便りいただいています。亡くなった母が梅の実を一つ一つ、それはそれは大切なものを扱うように拭いて、梅干しや梅酒を作っていたのを思い出しました、うん、今も何年漬けと書いた瓶が台所にあります、母を思い出してありがたくいただいています。梅を作っている方にも感謝しながら食べますといただいています。そして埼玉県のターちゃんさん、50代男性の方からも、僕は母の作る梅酒が好きですといただいています。
1: あ、味とともにね、その情景も思い浮かぶんでしょうね。
0: そうですね。
1: 時刻はもうすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台内容をご紹介しましょう。14分頃からワールドリポートです。ドイツではメルツ政権が早くも正念場を迎えていると指摘されています。現状など詳しくお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報も退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けていますが、断続的な攻撃の応酬が続き、協議は進展が見通せない状況が続いています。こうした中、6月7日から8日にかけてイラン政府がイスラエルを攻撃したと発表したのに続き、イスラエル軍がイランを攻撃したと発表しました。これを受けて日本の外務省は、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性が排除されないとして、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性が排除されないとして、最新情報に注意を払うよう求めています。日本の外務省は現地の在外公館からの緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースを